0: Muchoma, kukonti yangu vrema utiserevere zingine chupa mbili za bieri hapa.
1: Ndiyo. Lakini ngelikuwa kwanza mzuri mulipe zile ze muyomba kwanza mbele. Shanjo ni wapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Makutele.
2: Lakini we Muchoma, niambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono unu wakua katre strict. Wala lukonjwa kama lali ya moyo wala ya kichu hapa nyuma nyuma wakati ule mtoka lukuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
0: Inapashwa kuhu.
1: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu Muchoma mwenye muko mnona na kifoya kabambivi kabisa. Nishindwa kutia chini ya uinzi kale katoto wa kidogo vima. Nili kati ya kachini.
2: Ya.
0: Kifuwa.
3: Mupenda.
0: Oui.
3: Ema bipo ae.
0: Ah, tuko bia.
3: Ewa nchikazo nisibi yako telefone sae.
0: Ema kukoni.
3: E tuko nae randevu ya kuenda pa maku renyo akamati ya usalama.
2: Me joli.
3: Oui.
2: Nisiku gani muna chungaka juu mkomprendre kama muko muna poteza wakati yenu kubure. Kono kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye azina tama. Maana. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment, est-ce que les a tuletea sécurité kabisa? Jako tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi si yapataka taji.
3: Baba master. Pale njoo kwenye mko mnajidanganyia sasa. Maki nyinyi mnawazia kama polisi kuna macho ya kuona fasi yote. Chiko nafuatilia vitu vyenye viko vinapitikana mwingine. Hapana. Eh bwana, mjue kama bila msaada wa bakaji, polisi haizi atafanya kazi yake mzuri. Sipo tena na mko tuko na jukumu la kusaidia viongozi wa mali, chio kulinda usalama.
2: Mais joli. Tuko tunakuwa seri quand même limon limon. Kunini mnaweza saidia bakaji juu ya ulinzi? Mko na silaha, mko na vyombo gani vya kusaidia kwa usalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na njoo nyoko na vifaa ifanye kazi yake.
0: Njoo kweli
2: kabisa. Tukanyi wote mko bafantirie.
0: Eh, kina pako acha mambo ya usalama benye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
1: Mamasa mie pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
0: Unajua nini?
1: Unaonera siku kale kakianda kanikamata kale makuta zangu. Sasa watu wenye wale kwa ka informer kwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Tumi bali kuweka bakanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwisi. Kale kwa kana jishima mako kabisa. Na kaisha kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mnaweza niambia mko mngachekea nini?
0: Ubu chama hapa mbele alikuwa anajitapa kama kunguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye mali bafa.
3: Hapana bali msaidia.
0: Kisha sasa hapa tena nichikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama njoo wenyewe alikia
2: msaidi.
1: Bali tumika kwa kabisa. Ni hapo.
2: Bange kwa kabisa. Bila kamati ya usalama njoo ikia kukuokoa.
1: Bila bora mbele kufuata. Kwa kabisa.

taharuki kati ya Liwalo wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mwanabunge kitaifa Mbindule Mitono Crispe ni jambo ambalo limeonekana likizusha mjadala katika eneo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wakati huo huenda ile ambao ni mapambano yatamalizia kwenye haki. Jemadari Meja Somo Kakule Evariste tayari ametoa hati kunako koti ya kijeshi kule mjini Kinshasa. Mbindule Mitono akitupilia mbali mashutuma hizo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na hali ambayo ilikuwa tete katika mji wa Beni jana Alhamisi. Vikosi vya usalama na vya ulinzi vilikuwa vikipambana na vijana waliokuwa wakijaribu kuandamana katika mji huo kwa ajili ya kupinga mauaji mjini pamoja na mtaani Beni. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuwa katika hali isiyo nzuri. Na mnamo habari hizo tamalizia na za afya, ambako malaria ni maradhi ambayo yanaendelea kuonekana katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kusababisha maafa mengi, wengi wakiwa watoto. Zaidi ya milioni visa ndivyo viliweza kutangazwa mwaka wa 2025. Viongozi wa kiafya wanaomba watu kuwa na tekeleza mikakati na tolewa kwa ajili ya kujikinga. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba mwanabunge kitaifa Crispin Mbindule Mitono amelengwa sasa na hati na pia kesi ambayo itamfuatilia hasa zaidi sana ile ya kijeshi ikiwa mjini Kinshasa, na huko ripoti zimesema kwamba ni liwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini ndiye amepeleka mashtaka kwenye koti hiyo kuu ya kijeshi. Baadhi ya makosa yamewekwa zidi ya mteuliwa wa hapa mjini Butembo, miongoni mkiwemo kusababisha watu kupingana na serikali na kutokuwa na utiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkoani Kivu ya Kaskazini. Akijibu kwa madai kama hayo, mwanabunge Mbindule Mitono ayatupilia mbali na kusema kwamba tu hati hiyo au mashtaka hayo yanalenga kumnyamazisha ili asija kawatetee raia kama ilivyo kawaida yake. Kwa mujibu wake, jemadari Meja Somo Kakule aliwasilisha mashtaka hayo kwenye audita mkuu wa FRDC karibu na mashtaka ya kijeshi ya juu ni tarehe 8 ya Mei iliyopita, na anamshutumu mwanabunge huyo kitaifa baadhi ya makosa miongoni mkiwemo kupingana na serikali kama nilivyosema, na makosa mengineyo ambayo alifanya akiwa hapa ziarani mjini Butembo, na mengine ni madai aliyofanya kwenye vyombo vya habari. Na kati ya hayo, kupinga serikali na kutokuwa na utiifu kwa raia kwa serikali kuonekana katika makundi yenye maporojo mbalimbali, kushiriki kwenye porojo za nazopingana na serikali ama za uasi zidi ya serikali mkoani Kivu ya Kaskazini, matusi zidi ya viongozi hata vile, na kuweza kutangaza habari potofu na mengineyo yamewekwa zidi ya mwanabunge huyo mteuliwa wa hapa mjini Butembo. Waraka wake Somo Kakule Variste unamshutumu pia mwanabunge huyo kuandaa mikutano na mengineyo yamewekwa zidi ya mwanabunge huyo mteuliwa wa hapa mjini Butembo. Waraka wake Somo Kakule Variste unamshutumu pia mwanabunge huyo kuandaa mikutano za kisiri na porojo.

iliyopita ambako alisema maneno yasiyoridhisha serikali, na hapo akizungumza na waandishi wa habari tarehe 13 Mei iliyopita mjini Kinshasa, mwanabunge huyo wa UDPS amesema kwamba kweli yote hayo ambayo amekuwa akiweka zidi yake ni kuweza tu kumtisha, na kumutisha hiyo anaomba abaki kimya na sitoe sauti kwa ajili ya kutetea Wakongomani. Asema hivyo mwanasiasa huyo atupilia mbali shutuma na mashtaka yote yanayoweka zidi yake kuhusu kuwa na kundi la kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, lakini asema kwamba yale anayofanya ni kusapoti jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo ili waweze kutetea nchi ya Kongo kama ilivyo tangazwa ndani ya sheria ya Kongo. Pande mwingine, ifahamike kwamba kabla kuweza kuwasilishwa kwa mashtaka hayo kwenye koti kuu ya kijeshi mjini Kinshasa, naye liwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini alikuwa tayari ameagiza kiongozi kijimbo wa shirika la ujasusi ANR mkoani Kivu ya Kaskazini kufanya utafiti na ukaguzi zidi ya mwanabunge huyo ili kweli madai anayotoa yaweze kufuatiliwa kama vilivyo. Turudi sasa mkoani Kivu ya Kaskazini. Kama nilivyosema kwenye mkutasara bani kwamba Beni jana hali ilikuwa ni tete, na hiyo ilitokana na maandamano yaliyofanywa na makundi ya vijana wenye kutetea demokrasia wakidai salama na amani mnamo mji wa Beni na katika mtaa Beni, hususan mkoani Kivu ya Kaskazini ambako watu waendelea kuuawa kwa mujibu wa makundi kama hayo. Sambamba na hiyo, meya wa jiji la Beni asema kwamba shukuru raia kwani hawakujibu kwa mwito wa wale walioandaa siku kama hiyo, na amesema kwamba walioandaa wajue kwamba hiyo ni kupingana na serikali, na wengi walioshikwa wapitapeleka mbele ya vyombo vya sheria ili waweze kusikizwa kwa yale ambayo waliotenda mjini Beni. Kweli vikosi vya usalama pamoja na vya ulinzi vinashukuriwa naye meya wa Beni ni kamisa mkuu Nyofondo Jacob, ambaye asema kwamba yote yaliyofanyika mjini Beni na walioshikwa wajue kwamba waweza kujibu kwa haki, na hiyo kusambamba na kuweza kuharibu usalama wa wakazi katika eneo hilo. Tukisalia katika mtaa Beni, tunaelekea kule Kiavinyonge ambako baada ya siku tatu ya kusimamishwa kwa kazi za uvuvi kunako ziwa Edward mnamo mtaa huu wa Beni, wale wavuvi wakipinga unyanyasi na utesi unaofanywa kwao na walinzi wa mbuga la nyama la Virunga, jana waliandamana hiyo jana la misi katika mji huo wa Kiavinyonge, ambako shirika la kiraia likiungana na wavuvi kama hao walionekana barabarani hadi kunako ofisi ya mji huo, ambako walisoma memorandum yao kwa kupinga kile ambacho wanaita kwamba hawatakubaliana kamwe na unyanyasi unaofanywa dhidi yao, na wanaomba mazungumzo yafanyike kama alivyosema Gerlase Kitei, naibu president wa shirika la kiraia. Mpana anasema kuwa kweli ni katika amani na utulivu ndipo maandamano hayo yalifanyika kule Kiavinyonge. Na katika mtaa wa Masisi ni mashirika ya kiraia ambayo yanalalamikia ukosefu wa usalama na kudidimia kwa amani ndani ya mtaa huo, ambamo baadhi ya vijiji vimeguswa katika kona hilo la mkoa wa Kivu Kaskazini. Ndani ya tangazo walioweka hadharani jana Alhamisi kule Pinga ambako wanamemba wa shirika la kiraia wamekimbilia ni katika mtaa wa Walikale, hawa wanataja mfano mauaji, utekaji nyara, uwizi wakitumia silaha na kukimbia kwa watu kutoka kwenye makazi yao na kuelekea mahali ambako wazingatia kuwa amani ipo. Wakati huo katika eneo la Beni ambako tunaelekea mkoani Kivu

Kaskazini ni kiafya, kama nilivyosema kwenye mkutasa habari, kwamba ni 1,651,446 visa vya malaria ambavyo viliorozeshwa mkoani Kivu ya Kaskazini ndani ya mwaka wa 2025. Takwimu hizo zilitolewa kwa waandishi wa habari katika mji wa Beni, na ilikuwa ni Jumatatu iliyopita tarehe 13, Jumatano iliyopita tarehe 13 ya Mei mwaka huu tunao, na viongozi wa divisioni kijimbo inayohusika na afya wakishirikiana na program ya kitaifa inayopambana na malaria. Wakati wa mazungumzo hayo, imesemeka kwamba wahudhuriaji walitoa mwito kwa jumuiya, yani wakazi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kuweka maanani strategia na mbinu za kupambana na maradhi hayo ya malaria, licha ya changamoto kweli zinazoambatana na usalama ama ukosefu wa usalama mkoani Kivu ya Kaskazini. Kwani kwa mujibu wao, hao ni watu wengi wanaogonjwa na wengi waliofariki ni zaidi ya 1,100 na 1,100 ambao walifariki, baadhi wakiwa watoto ambao wapatikana chini ya umri wa miaka 5. Turudi sasa hapa mjini Butembo, ambako katika mtaa wa Kimemi kulizinduliwa jana Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka huu tunao, na kazi za ujenzi wa mitaro mtaani humo Kimemi ni hapa mjini Butembo. Seremonia zilisimamiwa na kiongozi wa mtaa kama huo. Mchakato unafadhiliwa kipesa na liseni zinazolipwa na wakazi katika mtaa huo, asema kamisa mkuu Luawa Job. Miongoni mwa watakaonufaika na michakato kama hiyo, mwapatikana wale wanaopatikana katika muji kati, hususan wanaouza bidhaa vyao kunako muji kati, na hao wanampa hongera kiongozi kwa mchakato huu wa maendeleo na kuahidi kwamba wenyewe watamsindikiza kwa kulipa leseni ili uweze kufua dafu. Ijulikane kwamba daraja ndogo hilo ama mtaro wa kwanza utajengwa kunako maunganio ya barabara du centre pamoja na barabara Mutembo, na ndi hapo hapo ndipo kulianzishwa na kazi hizo kiserikali katika uwepo wa kina mama wanaouza hapo mavazi ya mitumba, yaani vieti kama mnavyosema na viatu. Na hao walisema kwamba ni muhimu kuweza kumsindikiza kiongozi. Mtaro wa pili utajengwa kunako maunganio ya barabara Kiombwe pamoja na hiyo ya Mutembo, na kwa mujibu wa kiongozi wa mtaa wa Kimemi, yeye amefanya yanayomhusu. Inabaki pia kwa raia kufanya mambo yao ili muji uweze kuunganishwa kama vilivyo na mzunguko uwe bora. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, ni wawakilishi wa uratibu wa kamati za wanafunzi katika muji wa Butembo, Kulimushi Crispe, ambaye ashukuru namna gani mitihani ya awali ya kiserikali katika kipindi cha 2026 ilifanyika, licha ya kuonekana kwa matishio ya migomo kwa wa inspekta wa elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini yote yalifanyika vilivyo na huenda zile sharti zao ziliweza kufuatiliwa vilivyo. Akiendelea kuomba masuala kama hayo yasije yakatokee tena, ashukuru yote ambayo yalifanyika na alifanyika katika utaratibu, asema hivyo Kulimushi Crispe. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, nawatakia mchana mwema, kwa heri.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Muto azangi mbongo aliaka musunite soki azana mbongo ya kukokate muli lelo okusili sango
2: de loin na minute na ala Dimitri na MP ça loi ba kosali na depo ya mbongo na routine la ola na otou na nzela MP ça
1: ayuna soko sala ka MP ça na yo régulièrement soit allonge na MP ça iko complété yo mbongo zo zanga po futa na nyongo
2: nini
1: soit allonge
3: Vika, étoile, 11, 22, 10. Kisha, option 4. Ili ujue, mpaka yako, Mpesa rallonge. Tumia kila mara, Mpesa, ili ongeze, uaminifu wako. Pamoja na Mpesa rallonge, utaimaliza. Ni raisa, na haraka, tena bila shida.
4: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
5: Chomota, tareke tumba bondubwa wobo utotuka hano kwanza.
6: Kanda hama byachi.
7: Endure mundu mukulu nakulire, tuka hano unashitunga de kibuga.
6: Kanda kawa byashoma binye vaya wayo. Ndeka ndinye singu kanyera mu nama u.
8: Monza ulishaka jua sakere baba, iive.
9: E yule kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
6: Anduka biritu mikoko malume no. Ayo.
8: Nelo mukalu wa nyura yeyo shishotara tana kakeo kawo makwe.
6: Anduka iive. Isha ingia bana ume yo. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
10: Iko vesalama.
11: Vesalama.
10: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
6: Wale ule iko futer.
10: E vesalama. Sine vesalama vosa vosa.
8: Ahona tukira relangere rechove. Sende na langere ve e yukwene. E yishi hile. Kandye yishi kile. E yirimu na kadringi. Nge vesalama.
11: Vesalama.
10: Wamabi nyono kovye. Salama, sine busalama busa busa.
8: Ahona tukira relangere rechove. Sende na langere ve e yukwene. E yishi hile. Kandye yishi kile. E yirimu na kadringi. Nge vesalama.
11: Vesalama.
10: Wamabi nyono kovye.
12: Na wakati utafumbulaka vesa lama gisi ni vre kope, hauta achaka.
8: Kila moto tangia leo, vesa lama, njo enye ukwe unakuni.
11: Vesa lama.
8: Enaleteya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwini.
10: Ninyuma nzire resatwa masatawa bandoba kolu. E vesa lama eno, ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
6: Ama satawa bandoba kolu wawaiku.
8: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri ninyumba.
6: Watoye vesa lama, wabaramu kama na yo, eh.
8: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo, hata kuma restorana, kuma hotel.
12: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
6: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
8: Awa tena.

0: Suivons tous la radio Victor Horizon, sa 3.0 MHz, Team Cam, Digo.
1: Kibébit.
2: Il est très exactement.
3: Eh, Muchoma, kukonti yangu vrema utiserviere zingine chupa mbili za bieri hapa.
4: Ndiyo, lakini ngelikuwa kwanza mzuri mulipe zile ze muyomba kwanza mbele. Ekshanjo ni wapatie zingine sasa.
5: Ok, kamata franga hizi.
3: Makutene.
5: Lakini we Muchoma, mnyambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono ono nakuwaka tre strict. Wale lugonjwa kama lali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoto alikuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
3: Inapashwa kuhu.
4: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu Muchoma mwenye muko mnona na kifoya kabambivi kabisa. Nishindwe kutia chini ya ulinzi kale katoto kwa kidogo vema. Nili kati ya kachini.
5: Ya.
3: Kifuwa.
6: Mupenda.
3: Oui.
6: Mabipo hai.
3: Tuko bien.
6: Ewa njikazo nisibi yako telefone sai.
3: Ma kukoni.
6: Tuko nae randevu ya kuenda pa maku renyo akamati ya usalama.
5: Me joli.
6: Oui.
5: Nisiku gani muna chungaka juu mkomprendre kama muku muna poteza wakati yenu kubure. Kwa kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye azina tama. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les autres tenaient sécurité kabisa? Japo tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
3: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
6: Baba master. Pale njoko nyomo kwa mnajidanganyia sasa. Maki nyomo nawazia kama polisi kuna macho kuna fasi yote. Chiko nafatilia bitu wenye biko vinapitikana mungini. Hapana. Ewa, mujue kama bila msaada ya bakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Chipo tewa na mko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua kulinda usalamu.
5: Me, joli, kwa tunakuwa seri kama mimi limo limo. Kunini mwaneza saidia bakaji juu ya ulinzi? Muko na silaha, muko na vyombo gani vya kusaidia kwa usalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na ndio yuko na vifaa ifanye kazi yake.
3: Ndio kweli ni kabisa.
5: Tukanye wote muko bafantirie.
3: Eh, sina pa kuachia mambo ya usalama yenye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
4: Wamasa mie pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
3: Unajua nini?
4: Unaona ile siku kale kakiana kanikamata kale makuta zangu. Sasa hivi watu wenye wale kwaka informele kukua sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Chumi bari kuyaka ba kanisa idia kabisa. Bila bila kale kamwisi. Kale kwa kana jishima mako kabisa. Na kalisha kwa tayari kunipiganisha.
6: Lakini mnaweza niambia mko mnachekea nini?
3: Ubu chama pa mbele alikuwa anajitapa kama nguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye malimafa.
6: Hapana balimsaidia.
3: Kisha sasa hapa tena ni contredire kuonesha kama ile kamati ya usalama ndio wenyewe walikiabu zaidi.
4: Bali tumikaka kabisa. Ni hapo.
5: Bange kuwa kaka. Bali kamati ya usalama ndio ikiabu kuokoa.
4: Bila hapo ungekufuata.
0: Salama, salama, salama wetu. Pamoja uwezekana.
7: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: ما يجادل في
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyote wasikilizaji wetu. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, muumba wa mbingu na dunia, yule ambaye kakupa afya wewe, kakupa akili, kakutengeneza vizuri, kakuweka sawa sawa katika umbile lako. Yule ambaye baada ya kukosea tunamuomba msamaha na nakuwa tayari kutusamehe. Yule ambaye alikuumba wewe na jinsi ulivyo na neema zote akakuwezesha ukawa ni ndugu ambaye unatembea, unasikia, unacheza, unalia, basi hii yote ni neema ambayo Mwenyezi Mungu alikupa, na naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila neema ambayo alikujalia nayo. Na nashuhudia kwa ulimi wangu nikitamka ya kuwa hakuna mola

mwingine apasaye kwa kujua kwa haki ila yeye, na anashuhudia mara pili ya kuwa hakika yake Nabi Muhammad yeye ni mjumbe na ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Kipindi ni kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule, ni kusema ni kipindi fahamuni Uislamu, mpate kufahamu utaratibu na uzuri wa nini wa Uislamu. Na kila mara kipindi kinapita muda kama huu katika hii station ya RTVH, hakika kipindi kinapita kwenye vitabu viwili, tunasimulia kwenye Qur'ani, tunasimulia kwenye Biblia, na tunapokea maswali yenu yote. Kama unaulizo, unapendekezo, una jambo la kueleza, mitambo iko tayari kwako. Namba ni 09 94 18 19 50. Unaweza kaita kwenye namba ya 09 94 18 19 50. Kama uko na mega, tumia tu ile namba utaita. Kama ni message, unaandika tu short message, itatufikia na hali tutakuwa ni wenye kujibu ile ambayo utauliza. Nasema kipindi ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya ndugu Mkristo, ni kwa ajili ya ndugu Muislamu. Ikiwa kama unapendekezo, unaulizo, una jambo lolote, basi namba ni ile ile ya 09 94 18 19 50. Basi kipindi kinaelezea kuhusu mambo ya Uislamu na kinaelezea kuhusu maadili mema ambayo mwanadamu anastahili kuishi nayo. Na tukijua ya kuwa dini ya Uislamu ni dini ya manabii, ni dini ya mitume, ni dini ya waja wema ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma katika huu ulimwengu. Na tukiona katika historia ya Uislamu, tunasema wale wote waliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu walikuwa ni Waislamu, yani ni wanyenyekevu, ni wenye kutii sheria na amri za Mwenyezi Mungu. Tukimwona Nabii Noa alayhi salam, Noa alikuwa anaambia watu ya kuwa waabudu Mwenyezi Mungu, ya kuwa hawana mungu mwingine mbalimbali yake. Watu walikataa, wakapinga. Akaja Ibrahimu vile vile, na manabii wote kutoka kwa Mwenyezi Mungu walikuja wakitangazia watu wamjue tu muumba wao, wamwabudu na wamtegemee, wasitegemee masanamu, mizimu na mashetani, bali wamtegemee tu nani? Mwenyezi Mungu. Na hii ikawa katika amri za Uislamu, ama katika nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya kwanza ni ile ambayo ni kujua kwanza Mwenyezi Mungu kisi ndio muumba wako, ni kumtambua yule aliyekuumba, ambao unasema kila wakati mimi niliumbwa na Mungu. Sasa umjue yule Mungu ni aina gani, ana namna gani. Ni Mungu ambaye hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana mfanano. Tunasema ya kuwa Uislamu unashimamia kwenye mambo matano. Haya mambo matano ukiyatimiza, wewe unakuwa ni Muislamu kamili. Ukitimiza mambo matano ambayo nitayasema hapa na tunasoma katika mashule, ukayafata, wewe utakuwa unajiita na mimi kweli ni Muislamu. Tunasema jambo la kwanza katika Uislamu ni shahada, yani kushuhudia kwamba Mungu ni mmoja tu, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote. Hii ndo nguzo ya kwanza katika nini, katika Uislamu. Sasa ukatambua ile ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja katika ufalme wake, yule ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano, yule ambaye anamiliki kila kitu tunachokiona na tusichokiona, kiko katika miliki zake, kiko katika uwezo wake. Yani ukashuhudia kwamba mimi nashuhudia ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, ila yule muumbaji, pale unakuwa umetimiza katika nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu. Na hii nguzo ya kwanza ina sehemu mbili. Kuna ile kuamini kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, yani unashuhudia kuwa Mungu ni mmoja, na kisha unashuhudia ya pili yake kuwa wote waliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu wote ni watume wa nani? Ni mitume, ni watume wa Mwenyezi Mungu. Yoyote aliyekuja hapa akatangaza maneno ya Mungu, unaamini kuwa yule ni mtume wa nani? Wa Mungu. Kwa njia Noa, Adamu na wengineo, anjia kwenye Adamu, unakuja tu ama tuanjie kwa Noa. Noa alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunakuja kwa Ibrahimu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Isaka, mtume wa Mwenyezi Mungu. Ismaili, mtume wa Mwenyezi Mungu. Yakobo, mtume wa Mwenyezi Mungu. Wale wote wakina Samsoni, Solomoni, wale wote walikuwa ni watume wa nani? Ni watume wa Mwenyezi Mungu. Wakina Zakaria, unakuja kutoka kwa Zakaria, utafika kwenye wa Yeshua, wale wote walikuwa ni watume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Walitangaza maneno wa Mwenyezi Mungu. Utafika kwa Yesu. Yesu na vile mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu, kama gisa anavyoshuhudia yeye mwenyewe. Kisha tutafika kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye ndio mwisho wa manabii na mwisho wa mitume, naye ni mtume wa nani? Mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Walitangaza

maneno wa Mwenyezi Mungu, utafika kwa Yesu. Yesu na vile mtume wa nani wa Mwenyezi Mungu, kama gisa anavyoshuhudia yeye mwenyewe, kisha utafika kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ndio mwisho wa manabii na mwisho wa mitume, naye ni mtume wa nani? Kwa Mola mwingine hapa sasa kuabudu kwa haki ila yule muumba aliyekuumba. Mitume wa Mwenyezi Mungu, wale watu hakuna mwenye alijiita Mungu wala anaweza kuwa nani Mungu kwa kutangaza maneno ya nani ya Mungu, ila nakuwa ni nguzo ama ni sharti ya kwanza katika nini, katika Uislamu. Nguzo ya pili tukasema ni kusimamisha sala. Wakati unajua ule Mungu aliyekuumba anakupatia riziki, anakupatia amani, anakuweka salama, akakupatia mikono miwili, akili, macho, kila kitu. Sasa ya pili ni kumuabudu, yani ni kusimamisha sala. Sala ni kumuabudu Mwenyezi Mungu, ni kusimulia na Mwenyezi Mungu. Sasa unamuabudu yule Mwenyezi Mungu, ile ndio ya pili. Usiabudu kingine kinyume mbalimbali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ndo unatekelezea ibada zako zote. Zote unazitekeleza, unazielekeza kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Hii inakuwa ni nguzo ya pili katika hii. Ikiwa kama wewe ndugu bado ibada zako unazipeleka kwa kiumbe ama kwa mizimu ama kwa sanamu ama kwa wale waliotumwa na Mwenyezi Mungu kawaabudu, pale unakuwa umepita kinyume na sheria za Mwenyezi Mungu. Sasa Muislamu lazima anasali sala tano kwa kila siku akimwabudu Mwenyezi Mungu, akimwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ee Mwenyezi Mungu, peke yako mimi naabudu, na peke yako mimi nafanya nini? Ninategemea. Sasa tegemeo lako lote naliweka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Inakuwa ni amri ama ni nguzo ya pili katika Uislamu. Nguzo ya tatu katika Uislamu, kusudi kuwa Muislamu kamili, ni kutoa zaka. Hii zaka, ikiwa kama una uwezo wa pesa na mali, ukasaidia nao wengine mali yako. Munafungu maalumu, ukajua katika hii mali yangu munafungu maalumu kwa wale wahitaji, magonjwa, wasafiri, wafakiri, watu ambao hawajiwezi, wenye mashida. Ukajua katika mali yako muna kile kiwango maalumu. Hii tunaita ni zaka, kutoa zaka katika mali yako. Hii na nyinyi mnajua ile kutoa zaka katika mali yako, nyinyi mnasema ni EDZM, lakini sisi tunasema ni devis, ni devirgile 5%. Maki kidogo sana katika mali yako unaitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na hii mali ambayo utatoa inakuwa si ya kwako wala si ya wale ambao wanatumikia dini, isipokuwa ni ya wale wenye wanateseka katika wanadamu, kama wafungwa, watu watu wakimbizi, watu gani. Najua hizi pesa zinatoka zitafani, zitasaidia wale ambao ni wa victime katika maisha yao. Hii ndo kazi ya ya nini ya zaka katika Uislamu. Ni zaka inatolewa na wale wenye uwezo, yani matajiri wanaitoa kuipelekea wale ambao ni wahitaji, wenye mashida. Inatoka kwa wale wenye hawana mashida, wenye mapesa, wanasaidia wale ambao wana mashida. Hii inakuwa ukitimiza hii, wewe utakuwa huko Muislamu ambao unafuata sheria zini, nguzo ya tatu katika Uislamu. Lakini yenu ya kwenu, zaka ambao Wakristo wanatoaka, wao wanatoaka ni EDZM ndio wanapoitoa. Wanaitoa, inatolewa na wale ambao hawajiwezi, kisha wanapatia wenye kujiweza. Na wenye kujiweza wanatumia ile mali, wanajenga, wananunua nao mavuatire, marava, magari, mavitu gani. Ile inakuwa kinyume. Lakini katika Uislamu ni mali ambayo inatolewa na wale matajiri. Hata kama uko sheikh katika Uislamu, uko pasteur katika Uislamu, yani sheikh katika Uislamu, naona toaka ile dime, unatoa zaka kusudi ya kusaidia wale ambao hawajiwezi. Miongoni mwao tunawafahamu ni wa maskini na wale ambao hawana kitu chochote, unawasaidia. Na kisa natoka kusema pale, ile unakitimiza ile, unakuwa umetimiza nguzo ya tatu ama amri ya tatu katika nini, katika kuwa Muislamu kamili. Ya ine ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Yani tulifunga hapa mwezi wa Ramadhani hapa sasa hivi, watu wafunge. Kufunga tukasema ni kujiziwia kula na kunywa na kufanya mambo mengineyo kuanzia asubuhi mpaka magharibi, yani kuanzia Sengere mpaka Madizuiter pale. Hautakula chochote, hautakunywa chochote, na matendo yako yao mazuri, naombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hii unashinda na ile ibada mwezi mzima. Yani tunaisha ndo nini? Tunasema ndio mwezi wa Ramadhani wa mafungo. Hii ukitimiza ile, ukaiweza, ukaifanya, umekuwa umefikia nguzo ya ine katika nini? Katika Uislamu. Sasa nguzo ya tano ya mwisho ambayo inasimamisha nao tena Uislamu ni nguzo ya kusema tunasoma kila kisiku kwenye mashule, ni nguzo ya kwenda Maka ama kuhiji, kufanya pelerinaji. Na hii pelerinaji inafanywa na wale ambao

wako na uwezo wa kuweza kununua tike ya avion ama bato ama wanafaa nini, wanaweza wakasafiri kwa njia yoyote na wana kiwango cha pesa kitawasaidia kule njiani, watakula vizuri, watateseka, watafaa nini, hakuna kuombaomba. Unatoka na mali yako yote, kama ni watakuomba $3,000, kama ni $10,000, kama ni $5,000, kama ni $1,000 watakuomba kusudi ufanye hija yako, unaitoa. Wakati unaitoa unakwenda kufanya nini? Kufanya ile pelerinage, unakwenda kuhiji. Na ndo mwezi ambao tuko ndani yake, yani wale ambao wamekuwa na uwezo huku kwetu kupata ule uwezo wa kwenda kuhiji inafikia kiwango kikaribu $4,000, $5,000, $6,000. Kusudi ufanye nini? Uweze ile ibada yote muda wa siku ambazo ziko mbele yetu. Yani kwa njia saa hii wenye kusafiri wanaanza kusafiri mpaka wakati itaenea siku ya kwanza. Leo tunaanza ibada ya hija, itaanza tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja. Na ile maibada zinaanza pale mtarehe moja, kisa wakati itaenea tarehe 7, 8, 9, kumpali ndumu naingia katika nini? Katika ibada ya kuenea ya hija. Yani pale mnakuwa mnafanya vitendo vya kwenda kuhiji sasa. Vitatangaziwa tu kwenye maredio kwa leo watu wanaanza nini? Wanaanza ibada ya hija. Inaanzwa tarehe moja wa mwezi tuna mwezi muandamo. Yani ikiwa kama leo nile kenz kukalendria yetu hii ya leo, kalendria yetu ambayo tunatumia leo nile kenz me kui mwezi nye tuko na, lakini katika kalenda ya Kiislamu ya mwezi leo ni le 28 Dhulqaida. Leo ni tarehe 28. Yani samedi kesho itakuwa 28. Itakuwa 29. Dimash itakuwa 30. Kisha 30 lendi itakuwa ndo siku ya kwanza le premier kwa ile mwezi ya Kiislamu ambayo inaitwa sasa mwezi wa Dhulhijja. Na pale ndo ibada zote zitaanza. Kwa sisi wenye tuko huku tutaanzia kufunga, na sisi tutafunga tena kama tuna uwezo na nguvu. Unafunga tena kwa njia ile siku ya kwanza mpaka tarehe 9 siku ya Arafa. Pale tutakuwa tuko wale ambao uko na uwezo, ambao uko nanifuata wenye uko mbali mbali, kama wanafuata sauti hii wajitangia lendi tena. Muislamu anastahili afanye nini? Afunge. Hii inaitwa ni funga ya suna. Si lazima kusema mpaka ufunge nini, hapana, lakini ni suna yenye iko muakada, ni suna ambayo inawake ni mahitaji ambayo ni saumu yenye iko ya lazima kuifunga. Lakini kwa mwenye uwezo wa kufanya nini kuweza kuifunga. Lakini ile ya Ramadhani ambayo ilipita, ile ni funga ambayo ni wajibu, upende usipende utafunga. Lakini hii unaweza tebo mimi sipendi kufunga, najisikia sipendi, lakini utakuwa umepoteza fadhila za mingi sana. Lakini tangia lendi funga 9 jours, unafunga siku 9 kuanzia lendi mpaka siku ya Arafa tarehe 9. Sasa ile siku ya Arafa tarehe 9 ya Arafa itakuwaka ni masiku ya namna ile, itawaka sawa mardi, itawaka sawa mardi. Mardi ndo itawaka nini? Mardi ile ingine ndo itakuwa sa ile pale kuna kufunga kwa kila Muislamu. Sasa lazima aone kama na amefunga ile siku kusudi asamehewe makosa yake na apate katika fadhila ambazo ziko katika ule mwezi wa nini ambao unakuja mbele yake. Sasa haya ni mambo makubwa sana katika Uislamu. Na leo tunaingia, tuko nasimulia kuhusu wale ambao walipata uwezo wa kwenda kuhiji, yaani kwenda kufanya ile amri ya tano ama nguzo ya tano katika Uislamu. Na ni lazima kama umekuwa na kiwango kia ile pesa, umekuwa na kiwango cha kueneza kama ni $3,000 kwenye kwa karibu karibu, wenyeweza kwa karibu karibu wanalipaka tama $1,000, lakini si venye tuko mbali, tunafika kama 4,000, 5,000, 6,000. Kama kuna ile kipesa, unakuwa oblige ufanye nini? Na weye ufanye ile amri ya tano, manguzi ya tano katika Uislamu. Lakini kama unakataa kuifanya, unakuwa huku Muislamu kamili. Kwa sababu wa nini? Umepinga katika nguzo tano za Uislamu na uko na ile pato, ile uwezo. Kwa kurudia nasema nguzo ya kwanza katika Uislamu nasema ni shahada, ni kushuhudia kuwa Mungu ni mmoja na umuabudu. Yani Mungu ni mmoja, ukishuhudia kuwa mimi nashuhudia katika akili zangu, moyo wangu, natoa ushahidi ya kuwa hapana mola mwingine ama Mungu mwingine
apasei kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Na ukajua wale ambao walikuja nyuma kutangaza maneno ya Mungu kwa kina Musa na wengine wa Yesu wa Muhammadi na wengine wote ambao walikuja tangaza maneno ya Mungu, wale ni wa mitume wa Mwenyezi Mungu, walikuja kuleta tu maparole ama maneno ya nani ya Mungu. Nikasema ile ndio inakuwa ya kwanza. Ya pili nikasema kusali, kufanya ibada yako na prier 5 fois par jour, hii ukaitimiza wewe Muislamu ndugu yangu, jua kuwa umeingia katika nguzo ya pili katika Uislamu. Ya tatu nasema ni kutoa zaka katika mali yako. Nikasema zaka inatolewa na wapatro ama watajiri, kisha wanawapatia masikini nao waweze kuishi vizuri. Inasaidia katika maendeleo ya nini? Watu waishi vizuri sana, watu wasiwe kuteseka teseka, kusiwe nyuko na mashida. Sasa hii zaka inafanya kazi. Pengine mtu anaweza kuwa amelemewa, amekuwa na shida fulani, anashindwa kupata solution ile shida yake, unafika katika Baitul Mal. Sisi tunasemaka ni Baitul Mal, unaweka pesa iko pale ya Waislamu ambayo itasaidia wale ambao hawana nini, watakuja kuhitaji ile pesa. Kama iko na shida, ameshindwa kitu fulani kinamlemea, analia na kosewa, basi na kweli ni maskini, lazima mnafanya nini, mnamsaidia. Tunasema ile ni ya tatu. Ya nne kufunga mwezi wa Ramadhani tumeimaliza, na hii ambayo tuko juu tuko ndani yake sasa leo. Hii tuko ndani yake leo. Si kusema ni amri ama ni nguzo ilianza leo, hapana. Wala haikuanza kwa Muhammad, hapana. Ilianza zamani. Zamani sana. Wakati Ibrahim alipojenga nyumba tukufu ya kufanyia nini, ya kufanyia ibada. Tunajua Ibrahim alikuwa yeye ni mzee ambaye ni mwaminifu. Anatekeleza kazi za nani? Za Mwenyezi Mungu. Huyu Ibrahim, Mwenyezi Mungu akamtoa pale alipokuwa anaishi, akamwambia kwenda ukajenge nyumba fasi fulani. Na ile nyumba akatoka Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail, na bado angali bebe, Mungu aliwaonesha pale waende kuhiji, waende kukaa. Walipofika pale kwenye wataenda kukaa, ndio Ibrahim akaanza kufanya nini, kujenga nyumba ya ibada. Kuni atakuwa na mabudia nani? Mwenyezi Mungu. Tunajua Ibrahim alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Isaka pamoja na Ismail. Asa watoto wawili walikuwa ni kizazi cha nani? Cha Ibrahim. Na ndo wanajaza ulimwengu hivi leo. Kunakuwa kizazi cha Ismail katika wale wa Arabu na kizazi cha Isaka katika wale wa Israeli. Sasa wale wote wanapeleka maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hatuko katika ile historia, tutaisimuliaka tena baada ya hii tema ya leo. Tapima kuzeleza tena pale kidogo. Lakini sasa huyu Ibrahim alipokuwa anajenga ile nyumba, ile nafasi kwa kumwabudia Mwenyezi Mungu, alipajenga katika nafasi inaitwa Paran. Inaitwa Paran katika Biblia, wanaita ni Paran. Ile ndio nafasi ambayo Ibrahimu alipewa kajenge fasi ya kumwabudia Mwenyezi Mungu, na katia pale madhabahu. Yani akajenga pale ile nafasi, alipoijenga ndio tunashuhudia ile kisa inaelezewa na Korah pamoja na Biblia. Yote vinaeleza jinsi Ibrahimu alijengaka nafasi ya kumwabudia Mwenyezi Mungu. Sasa ukiona katika Korah, katika aya ya sura ya pili, aya ya 128 ama 129, utaona Mwenyezi Mungu anatuambia maneno haya. Tukianza katika Qur'ani sura ya pili aya ya 127, Mwenyezi Mungu anatuambia hivi, anasema Bismillahirrahmanirrahim, na kumbukeni habari hii pia. Anasema tukumbuke hizi habari. Mungu anasema tukumbuke hizi habari pia. Ibrahimu alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba na Ismail. Anasema tukumbuke hizi habari za zamani ambazo Ibrahimu alijengaka nyumba ya Al-Kaaba, yani fasi ya kumwabudia nani? Mwenyezi Mungu. Aliinua ile nyumba kwa Mungu alimuonesha kwenda kainua ile nyumba, iko pale, misingi ilikuwa pale, nafasi ambapo Nabii Adam alayhi salam alitiaka fasi ya kumwabudia naye Mwenyezi Mungu. Yani Adamu wakati alipokosea Mwenyezi Mungu, Mungu akamtuma hapa kudunia, alipofika hapa kudunia, pale ambapo alifitiaka kwa kutubia makosa yake na kumwabudu Mwenyezi Mungu, ikawa kumekuwa alama ya kumwabudia nani? Mwenyezi Mungu. Sasa pale Mungu akamleta Ibrahim afike ile nafasi kwa maono. Ibrahim alipofika ile nafasi akasema hii ndio nafasi ambayo Mungu akamwambia, hii ndio nafasi ambayo nani? Adam alikuwa akimwabudia Mwenyezi Mungu. Sasa jenga pale nyumba kumwabudia Mwenyezi Mungu. Kulikuwa kuna mfano wa
kijengo kijengo kitu ambacho kinakuwa sawa kifondasio hivi kianjilishi cha nini cha ile fasi ya kumwabudia Mwenyezi Mungu. Sasa ndo aya inatuambia, Mungu anasema nakumbukeni habari hii Ibrahimu alipoinua kuta ya za kuta za nyumba ya Al-Kaaba. Yani Ibrahimu akanyangulaka ile fondasio akaijenga. Mhm. Pamoja na nani? Na mtoto wake Ismail. Maki Ismail amekuwa mkubwa. Wakaenda wakajenga ile nyumba. Walipoijenga kisha Mungu akasema, anatuambia ile habari ya Ibrahimu, anasema Ibrahimu akasema, "Ee Mola wetu, tukubalie amali yetu hii ya kujenga huu msikiti." Anasema utukubalie amali, maana vitendo vyetu viwe vizuri vya kujenga hii fasi ya kukuabudia ewe Mwenyezi Mungu. Akasema hakika wewe ndio mwenye kusikia na mwenye kujua. Akasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye kusikia na wewe ndio mwenye kufanya nini kujua. Hasa tunasoma katika Uislamu ile kufanya hija ni kwenda kufika ile nafasi ambapo watu wema, waja wema walifanyia nini, waliyafanyia ibada. Kuanzia Ibrahimu mpaka hivi leo na mpaka mwisho wa dunia watu watakuwa nafanya ile kazi tutasikia katika mafundisho pale mbele. Sasa huyu Adamu ndo alianza ile nafasi. Ikakuja nafatia pale watoto wa Adamu wanakuja wanakosalia ile nafasi mpaka ikakuwa nafasi ya kufanyia ibada. Na baada pale Ibrahimu akaonesha ile nafasi ajenge sasa pale nini? Akajenga pale fasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio tunasema ile akajenga pale msikiti, yani fasi ya kumwabudia nani? Mwenyezi Mungu. Kisha akasema Ibrahimu 7:8 akasema, "Ee Mola wetu, utufanye tuwe wanyenyekevu kwako na miongoni mwa kizazi chetu pia uwe umma unyenyekevu kwako. Na tuonyeshe njia za ibada yetu na utusamehe. Bila shaka wewe ndiwe mwenye kusamehe na wewe ndiwe mwenye kurehemu." Ibrahim anaomba sasa maombi baada ya kumaliza kujenga ile nini, ile nyumba ya kumwabudia Mwenyezi Mungu. Baada ya kujenga ile nafasi akaanza kumfanya nini? Akaanza kuomba maombi kwa Mwenyezi Mungu, asema Mwenyezi Mungu, hii kazi ambayo tumefanya utulipe malipo mema, na tunakuomba tuwe wanyenyekevu ama watiifu kwako, mimi na huyu mtoto. Kisha ayo Mwenyezi Mungu, uwe ukitusamehe makosa yetu na utusamehe yale ambayo tunafanya kwa kujua na yale ambayo tunafanya kwa kutokujua. Mwenyezi Mungu asema wewe ndio mwenye kusikia na wewe ndio mwenye kusamehe na wewe ndio mwenye kurehemu. Akaendelea akasema, "Ee Mola wetu, waletee mtume anayetokana na wao." Kisha akasema, "Ee Mwenyezi Mungu, waletee mtume anayetokana na wao. Awasomee aya zako na kuwafundisha kitabu chako na hikima. Na awafundishe kujitakasa na kila mabaya. Hakika wewe ndiwe mwenye nguvu na wewe ndiwe mwenye hikima." Sasa akasema hii, "Ee Mwenyezi Mungu, Ibrahimu anaomba kwa Mwenyezi Mungu, waletee mtume katika hii nafasi, kizazi ambacho nimekiacha hapa kwa Ismail na kizazi atakacho kizaa Ismail." Akasema sasa waletee mtume, na ndo Mwenyezi Mungu akawaletea mtume anaitwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwisho wa makarne za mwisho hapa sasa hivi, lakini historia ni ya zamani. Bas sasa ile kaendea, ndo Mungu anasema wamani yarghabu an milati Ibrahim ila man safiha nafsahu. Anasema na nani atajitenga na mila ya Ibrahim akachukia dini hii ya Uislamu isipokuwa amejitia nafsi yake katika upumbavu. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia, na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. Mungu akasema walakadistafainahu fi dunia wa innahu fil akhirati la minaswalihin. Hakika sisi tulimchagua huyu Ibrahimu katika dunia, na katika siku za mwisho ama katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Sasa huyu Ibrahimu ndo alitaka hii, ndo alijengaka ile nafasi ambayo tunafanyiaka nini, nguzo ya tano ya Uislamu, kwenda kuhija ama kufanya pilgrimage. Haikuanza kwa Muhammad hapa, hapana, ilianza zamani na zamani katika mitume watakatifu wote waliotangulia. Wote walikuwa wanafanya pilgrimage pale, na walifanya ile kazi kwa sababu ya nini? Mwenyezi Mungu anasema waifanye,
Maki Ibrahimu alipomaliza kujenga, akasamaliza kile kijengo, ndio Mungu akamwambia yule Ibrahimu katika sura ya 22, inaitwa Suratul Hajj, ni sura ya 22 aya ya 26. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi, anasema nakumbuka tulipomkalisha Ibrahimu mahali penye ile nyumba takatifu, tukamwambia, anasema sasa tukumbuke sisi wa leo, mimi na wewe na yule, tukumbuke habari za zamani tulipomkalisha Ibrahimu mahali penye ile nyumba takatifu. Ibrahimu aliendaka akasukumiwa aikale katika ile nini, katika ile nafasi penye ile nyumba takatifu. Yetu nikwambia Adamu ndo pale alikuwa anafanyia ibada, na kizazi cha Adamu wote walifanyia ibada zao katika ile nafasi. Kisha Ibrahimu akaonesha ile nafasi, akapajenga. Kisha akasema, Mungu anasema tukamfunulia Ibrahimu ile nafasi ya nyumba takatifu, tukasema ikaa hapa, kisha usinishirikishe na chochote. Kisha usinishirikishe na kitu chochote, usinishirikishe na kitu chochote, maana usiabudu mimi Mungu ukaniabudu pamoja na viungu, ukaniabudu mimi Mwenyezi Mungu pamoja na viungu. Hey Ibrahimu, hapana, usinishirikishe na kingine kiumbe chochote, ukaniabudu mimi. Kisha ukatia ndani ibada ya mizimu, masanamu na milima na nini. Hapana, usifanye ibada kama hizo, uniabudu mimi peke yangu tu katika hii nini, katika hii nyumba. Kisha sema na isafishe nyumba hii yangu kwa ajili ya wazungukao na wanaokaa hapo. Kisha sema hii nyumba umeimaliza, isafishe, yani iwe safi muda wote, iwe nini, iwe safi kwa ajili. Kisha sema na isafishe nyumba hii yangu kwa ajili ya wazungukao na wanaokaa hapo. Kisha sema hii nyumba umeimaliza, isafishe, yani iwe safi muda wote, iwe nini, iwe safi kwa ajili mbezoni ya ile nyumba. Wafanye nini? Wafanye waisafishe, isikuwe fasi ya kufanyia ibada ya mizimu, ya masanamu, ya nini. Hapana, iwe ni fasi ya kufanyia ibada ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kisha sema na upafanye upafanye ni pahali pa ibada, watarukuu humo na kusujudu humo, yani watu watakuwa na sali katika ile nyumba, wanaruku, yani wanainama Mwenyezi Mungu ndani ya nini, ya ile nyumba ambayo Ibrahimu amefanya nini, ameijenga. Sasa baada ya pale ikawa ni kijengo kimeisha, kimejengwa kwa kiasi cha zamani, hapana kwa mijengo ya kisasa, kwa majengo ya zamani, kama ilikuwa ni majengo ya tofali za potopoto, kama ilikuwa ni miti, kama ilikuwa ni nini, memuradi ilikuwa ni mawe ambayo Ibrahimu aliyapanga vizuri vizuri, yakajenga ile nyumba kwa mawe. Sasa yale ilikuwa ni vijengo vya nini, kijengo cha zamani, wakati ulimwengu haujakuwa na elimu yoyote ya vifaa vya kisasa wala nini, wala mabati wala nini, inakuwa tu ni kujenga nafasi ya kumwabudia tu Mwenyezi Mungu. Sasa ile nafasi ikabakia pale, wakati imebakia pale, muda tangia Ibrahimu anakuja Ismaili, kuna kuja watu, kuna kuja makarne na makarne, mamiliare ya masiku inapita, ile nyumba iko pale, watu wanafanya nini, wanafanya ibada ya kuiendea, sababu Mungu akamwambia baada ya Ibrahimu kumaliza kuijenga na kuisafisha, kisha Mungu akasema waadhin finas bilhaji, anasema mvesete aya sura ya 22 ya Kora aya 27, Mungu akasema na tukamwambia utangazie kwa watu habari za hija. Sasa akasema ewe Ibrahimu, jinsi umemaliza ile kazi yote, anza kuita watu wakuje kufanya ibada.

aliyekonda kwa safari, na watakujia watu kwa kila namna kutoka miji mbali mbali. Nasema uite watu, tangaza, waite watu, waadhin finasi bilhaji, waite watu kuja kufanya sasa nini ile hija pelerinaji. Waite watu waje wakahiji katika hiyo nini, hiyo nyumba. Sasa Ibrahim akaanza kuwaita watu. Sasa kaambia Mwenyezi Mungu, sasa nitawaita watu namuna gani na sauti yangu ni ndogo, itawafikia watu namuna gani? Akasema wewe ita tu, sisi ni wenye kufikisha. Sisi tutafikisha ule wito wako. Wewe ita watu watakao sikia, na sisi tutafikishia kwa wale ambao watakuwa wako mbali. Kisha Ibrahim akaanza kuwatangazia watu wafanye nini, hija katika ile nyumba mpaka hivi leo. Japo likuwa na katika pale mbele katika vipindi ya watu wanaleta matata katika ile nafasi, wanaleta fujo, wanaharibu, wanatia masanamu, wanafanya nini, ikawa ile ibada kunaenda ovyo ovyo. Alipokuja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitengeneza tena ile ibada, ikarudia ile ile ibada ambayo Ibrahimu alifanya nini, alitia pale. Sasa wakati watu walikuwa wameingiza katika ile ibada ya Mwenyezi Mungu, ikaja periodi ambayo shetani kadanganya watu sana. Baada ya miaka, Ibrahimu alikuwa anaita watu waje waabudu tu Mwenyezi Mungu, kama gisi aya inasema hapa, na tukamwambia ili uwashuhudie manufaa, ili washuhudie manufaa yao, wale watu wakuje kutoka kila nafasi washuhudie manufaa yao ama vitu vya mafaida kwao kwa kumwabudu nani, Mwenyezi Mungu. Kisha na kulitaja jina la Mwenyezi Mungu katika siku zinazojulikana fadhila zake. Wamtaje Mwenyezi Mungu, wamabudu Mwenyezi Mungu, wamsabi Mwenyezi Mungu katika zile siku ambazo zinafaa nini, zina fadhila kufanya ile hija au kumwabudu Mwenyezi Mungu katika zile siku. Na mtu asema zile siku ni siku tisa, ni siku kumi. Ni siku kumi ambazo ziko katika Qur'an, walfajiri walayali lashir. Ni zile siku kumi ndo siku za kufanya hizi ibada zeni kuna sema pa. Watu wana sisi wenye tuko hapa Butembo, wenye viko wapi, hatukupata uwezo wa kwenda kule, lakini tutafanya nini? Na sisi tutafanya nini? Tutakuwa nashindia, tunafunga, tunashindia, tunamtaja Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu mkubwa, wewe mweweza, wewe mwenye kumiliki kila kitu. Tunamsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa zake. Siku kumbe kumi na tuko nafanya nini? Na tuko nashindia. Nasema kuanzia lendi Muislamu mwenye imani yake iko thabiti, anamjua Mwenyezi Mungu vilivyo, na tangia lendi ataanza nini? Ataanza kufanya ile ibada yeye mwenye, japo hakwenda Maka, lakini atafanya nini? Ataanza kumsabi Mwenyezi Mungu, anashindia ibada kumsabi Mwenyezi Mungu, sema subhanallahu, utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza amefunga, najitia karibu na Mwenyezi Mungu, amefunga, anasema alhamdulillah, na kushukuru Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, wewe Mwenyezi Mungu mkubwa, ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia kwa hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na unashindia dhikri la ilaha illa Allah, na sharika Allah, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni mmoja, hauna mshirika pamoja na wewe, wewe uliumba mbingu na ardhi, wewe ni mwenye kumiliki kila kitu. Na kwa ibada yako na kwenda kumsifu nani, kumsifu Mwenyezi Mungu katika zile siku ambazo ziko pale mbele yetu. Tunasema hapa lendi inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, watu wataanza ile ibada kufanya nini, kufunga. Sasa wakati ile tunasema Mwenyezi Mungu anasema tufanye nini, tumwabudu katika zile siku. Sasa Ibrahim akaita watu wafanye nini, wamwabudu Mwenyezi, waje wafanye nini, wafanye hija. Sasa wakati tunatangazia Uislamu na Waislamu wa leo, tusema Uislamu ya general na Waislamu ya kuwa Uislamu ni dini ya manabii, ni dini ya mitume, si dini ya Muhammad. Hapana, huyu Muhammad alikuta Uislamu satangaziwa na wale mitume waliokuwa mbele, wakina Ibrahimu, wa Musa, wa Isa na wengineo. Sasa akaja naye afanye nini? Mungu akamwambia fata mila ya nani, ya Ibrahimu, ambaye alikuwa mnyenyekevu. Fata mila ya Ibrahimu, mila ya Ibrahimu ndio hiyo ibada anatoa kusema pale, kumwabudu Mwenyezi Mungu, kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu na kufata maamurisho ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe mtume, fata ile sheria, fata sheria za nani, za Mwenyezi Mungu. Na ndio na katika Qur'an hii Mungu anatuambia katika sura ya Qur'an ya 42 verse yake ya 13, Mwenyezi Mungu.

anatuambia hivi katika hii aya, anasema bismillahir rahmanir rahim, anasema shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan waladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafaraqu fihi. Mungu anasema na amekupeni sharia ya dini ile ile niliyomuhusia Noa. Hii ni maneno anakuja nao Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Nabii Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika Jibril, kisha malaika Jibril anamfundisha, anasema Mwenyezi Mungu amekupeni sharia ya dini ile ile aliyomuhusia nayo Noa, aliyompatia Noa na tuliyokufunulia wewe, na ile sheria tuliwahusia Ibrahimu. Makile sheria zitoka kwa nani? Tulimpatia kana Ibrahimu azifate, na Musa pia, na Musa tukampatia zile sheria, na Isa maana kina Yesu pia tukampatia zile sheria, kwamba simamisheni dini wala musifarikiane kwai. Hizi sheria zote ambazo tunazifata sisi Waislamu wa leo, tangia kule kwa Noa, zilianzia kwa Noa, zinakuja zinatufikia hapa sisi hapa Butembo, ni zile sheria ambazo aliambiwa naye Muhammad azifanye ni azifate, na kasema zile sheria ni zile zile tulimpatia naye Musa, tukampatia zile amri kumi. Amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine mbali ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Ikawa ni amri ya kwanza, usisujudie kiumbe, usisimnamie muti sanamu. Musa kapewa zile amri kumi, zile amri kumi zikaja zikafika kwa Yesu. Ukiona Marko 12:28, Yesu anaulizwa katika amri kumi, ya kwanza ni ya wapi? Akasema ya kwanza, umwabudu muumba wako. Usiwe na Mungu mwingine ila nani? Ila Mungu moja tu aliyekuumba wewe. Asikao ni amri ile ile inakuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema kulu huwa Allahu ahad. Waambie Mwenyezi Mungu ni huyu moja. Allahu samadi, Mwenyezi Mungu ambaye anastahili kukusudiwa, lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote. Anakuja kukamilisha saa ile uwezo wa Mwenyezi Mungu na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad Mwenyezi Mungu akampatia ya kusema kulu, waambie wanadamu wote katika ulimwengu mzima kuwa kulu huwa Allahu ahad, kwa Mwenyezi Mungu ni huyu moja tu. Tangia katika vitabu vilivyotangulia, Taurati, Zaburi, Injili na hii Qur'ani, Mungu ni huyu moja tu, Allahu samad. Mungu ambaye anastahili kukusudiwa, una shida umkusudie nani? Mwenyezi Mungu. Iko Allahu samad, Mwenyezi Mungu anastahili kufani kukusudiwa. Lam yalid wa lam yulad, anapai hakuza wala hakuzaliwa. Mungu hana bazazi, hakuzaliwaka na yoyote, hakuna mwenye alimuumbaka. Ni Mungu yeye ambaye hatujui mwanzo wake wala hana mwanzo, na hatujui mwisho wake wala hana mwisho. Yeye tu ni mmoja katika ufalme wake. Usiingie kusema Mungu alitokaka wapi na ataendaka wapi. Hapana, hii ni maswali ambayo ukiyaulizwa na kwa mwenda wazimu. Lakini wewe jua Mwenyezi Mungu ni mmoja aliyekuumba wewe na kupatia sawa sawa, lakini hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mwanzo wa maisha, kusema maisha yake yalianziaka hapa wala mwisho wa maisha yake itaishiaka hapa. Hapana, ili ndio imani ya nini? Ya Uislamu. Na hii ndio imani ambayo Yesu alikuwa anatangaza pale unaposali, muombe nani? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama vile wapi? Kama vile mbinguni. Hii ndio maneno ambayo wewe Muislamu unastahili kuyajua. Yambani Yesu alifundisha, Muhammad alifundisha, na wengine wote walifanya nini? Walifundisha. Tukiingia katika kipindi cha kujibu maswali, sababu yako naingia katika telephone, nione kama yanahusika na kipindi ama sio. Sawa sawa. Sasa tunasema hii hija sikusema ilianjiwa hapa kama senge msiakile, kama sizie msiakile hapa, hapana. Ilianjiwa tangu zamani za kale, wakati wa nani? Wa Nabii Ibrahim alayhis salaam. Mungu akamwambia kwenda ukawaite watu wafanye nini? Wahiji, wafanye hii ibada ya kuhiji. Huyo anasema hivyo, anasema sawa sawa kwa message, anasema huyo anasema sasa hasa anasema ikiwa kama huyo anasema ikiwa kama mtu Muislamu haende Mecca, maki atakuwa si Muislamu? Yeye anauliza kama ni Muislamu, basi Muislamu anauliza hakutia jina wala nini kusudi niweze kumidentify mzuri. Nasema hata kama mtu anakuwa ni Muislamu lakini haende kule, atakuwa je tu nani Muislamu? Najibu kusema tu tumesema ikiwa kama iko na ile pesa
anamiliki ma 20,000 dolari, 15,000 dolari, iko tu pale ku banki zina kabu, kuna pesa ziko pale. Kisha akakata akasema mimi siwezi kwenda Mecca, siwezi kufanya ile hija, ile pelerinage, ile pelerinage siwezi kaifanya. Akakata akapinga, yule atakuwa tena si nini, si Muislamu, atahukumiwa na Mwenyezi Mungu. Atakuwa kama mtamfanya nini, atakuwa si Muislamu kamili, sababu ameanguza, ameangusha nguzo moja katika nguzo za nini, za Uislamu. Anaiangusha tu hivi bure bure, na iko na uwezo wa kwenda kuhiji. Utamwambia iko nguzo kwa yule mwenye uwezo, manistatoa ilai sabilan, kwa mwenye uwezo ni juu yake afanye ile pelerinage. Lakini kama mimi hapa na wewe pale, pengine hauna uwezo, hauyapataka hata $1,000 ni hata mposho natembea na hauyaipataka maisha yako huko tu hivi hivi, wala kukodefi kule, ukikuwa na franga mingi ni desa dolari itakufikiza wapi, ni trosa dolari itakufikiza wapi, wewe hauna problem. Lakini nia yako utaitekeleza kunako hizi siku 10 zenye siku hapa mbele yetu kwa njia lendi, na kuambia na ukaingia mwile ibada ti unachisiko santre unafanya nini, Mungu ataona huyu naye kuna imani, anakosewa uwezo wa kufanya nini, wa kwenda tu, lakini iko na ile imani ya kuamini kuwa akipata ile pesa na atafanyaka nini, atahijiki. Akipata ile pesa na atafanyaka nini, atahijiki. Sasa unaona ile ndo yenye iko pale. Sisi Waislamu na nyinyi tujue ke hizi siku 10 ambazo zinakuja mbele yetu ni siku ambazo tukisema tu kwenye ibada ya kufunga, mimi naweza fika kwako ndugu yangu Mkristo, baba yangu, mama yangu, nasema chakula hii kula ma petit frère ou bien nini, na nikakwambia nasema mimi niko nafunga, amini kuwa niko nafanya nini, niko nafunga hizi siku 9, useme nakatala chakula yangu wala fani, ni hapana hapana, jua gisi tu ukisikia hii ujumbe, jua Waislamu wataingia tena kwenye kufunga. Sasa ile kufunga ya yenyewe wataingiamo sio kama ya mwezi wa Ramadhani. Ya mwezi wa Ramadhani upende usipende, lakini inastahili unapenda. Kama unashindwa unaacha, lakini jua mimi nitatekeleza hata siku 2 ubie siku 3 ubie hata siku 1 ya Arafa ambayo itakuwa mardile ingine. Ile kwanza mtu asipime kuipitisha. Kazana tu ufunge siku ya 9 ya Arafa. Kisha baada siku ya ile Arafa, ile Mercredi ingine tutafanyaka fete ya udhuhia, siku ambayo ya kuchinja. Tutaeleza hii sasa katika vandrinye ukuya, kwa nini Waislamu wafanye kuchinja ile siku. Watu watachinja mangombe, mambuzi, makondo. Watazichinja kwa ajili ya nini? Kwa kukumbuka kisa cha Ibrahimu tu, ambaye alitaka alifanya ile kisa, Mungu akampletea kondoo aichinje, ikakuwa ni suna kwa wanadamu wafanye nini. Tutaeleza sasa kwa urefu kwa njia pale, sababu ile itakuwa ni Mercredi, ile nyingine tutafanyaka ile fete kubwa ya nini, ya kuchinja, iko hapa mbele. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuifikia. Yeye anauliza sasa, unasema asante sana kwa mafundisho, ni Claude Pakasala la Lubero. Tunashukuru sana, wewe mko Lubero kule kabisa. Sawa, mafundisho ndio yale ya Uislamu. Kwani kuna kwa siku nyingi watu waelewe Uislamu au mfundishake Uislamu, lakini masiku Uislamu unapita kwa TV, kwenye ma radio, kwenye kila kitu. Sasa Uislamu ni kunyenyekea, kutii mafundisho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Nasema asante sana huyu Claude Kasala. Pakasala la wapi? Lubero. Mwingine anauliza sema, sasa anasema sasa ile verse ya Marko unasema tusomee yao. Sawa sawa. Hii unasema ni kusomee Marko yenye nilisema hapa. Kweli nilisema mujuju, sasa niisome kwenye kitabu inasema nini? Marko 12:28. Marko ni kitabu cha Marko. Marko 12, ngoja nitafute 12:28 nikusomee yao. Sawa sawa, ndio napenda na mimi, kitabu kiko hapa kwa ajili yako. Inasema hivi, Marko 12:28 nasema, na mmoja wapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye. Akatambua ya kuwa umewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Hapo mwandishi anafika kwa Bwana Yesu, ama kwa Bwana Yesu iko nafundisha, iko nasimulia na wafuasi wake. Huyo akamuuliza, akasema sasa, huyo mwandishi akamuuliza, katika amri 10 zote ni ipi iliyo ya kwanza? Venef nasema Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii. Yesu akamwambia, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli,
Bwana Mungu wetu ni Bwana moja tu. Hasa hapa Yesu anafundisha Bwana Mungu wetu. Marko 12:9 anasema Yesu akamjibu akamwambia, ya kwanza ndio hii, sikia e Israel, Bwana Mungu wetu, maanake mimi na nyinyi ni Bwana huyu umoja. Yesu akajikamata ye mwenyewe akasema Bwana Mungu wetu, mimi na wewe na nyinyi ni Bwana huyu moja tu. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Kisha kwamba na ya pili, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu umesema kweli, ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumupenda yeye kwa moyo wote, na kufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amemjibu kwa busara, aliyamwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Si ndio ile verse? Naona kipindi kinafika kumwisho, nimepewa sinyale jinsi kipindi kinafika kumwisho. Hivi verse ile inakuonesha kuwa Yesu alikuwa anaabudu Mungu mmoja. Na ndio maana nasema unaposali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Na hebu Yesu yeye mwenyewe katika Mathayo 11:5 alikuwa anasema, na kushukuru e Baba muumba wa mbingu na ardhi, kwa kuwa mimi ninakuabudu siku zote. Sasa Yesu alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu, na sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu kufuatana na hii andiko yenyewe. Pana Muislamu yote alikumuislamu, Muislamu kamili ni yule anayemwabudu Mwenyezi Mungu bila kumshirikisha na chochote, bila kusema Mungu iko na utatu, iko na Trinite, iko na nini. Hapana, ile katika imani ya Kiislamu haimo. Mungu ni mmoja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano. Hapa mbele ya microphone tutajibu tena maswali mengine yameingia mengi katika kipindi kijacho inshallah vendredi. Hapa mbele ya microphone ni Musa Saidi Kisaka, nikiwageni nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awalam yasiru fil ard fayan RVH.

Hili ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji kazi. Barabara kuu, barabara za mitaa nafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani patikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu na kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Yanzenzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuya fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Kolombo, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: notre radio préférée.
1: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
3: Salama, salama, salama, ouais.
4: Eh, Muchoma, kukonti yangu vrema utiserviere zingine chupa mbili za bieri hapa.
5: Ndiyo, lakini ingalikuwa kwanza mzuri mulipe zile ze muyomba kwanza mbele. Shanjo ni wapatie zingine sasa.
6: Okay, kamata franga hizi.
4: Makutene.
6: Lakini we Muchoma, niambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono unu wakwaka tre strict. Wana lugonjwa kama lali ya moyo wala ya kichu hapa nyuma nyuma wakati ule mtoto alikuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
4: Inapashwa kuhu.
5: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu Muchoma mwenye muko mnona na kifua kabambivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa ulinzi kale katoto wa kidogo vipa. Nili kati ya kachini.
4: Kifua.
7: Mupenda.
4: Oui.
7: Ema bipo ae.
4: Ah, tuko bien.
7: Ewa njikazo nisibi ya kutelefone sae.
4: Ema kukoni.
7: E tuko nae randevu ya kuenda pama kurenyo akamati ya usalama.
6: Mais joli.
7: Oui.
6: Ni siku gani mnachungaka juu mkomprendre kama mko mnapoteza wakati yenu kubure. Juu kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye hazina hata maana. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que ça tu n'étais sécurité kabisa? Japo tuko na police na ndio iko na jukumu ya kutufanyizia sécurité tu chez raia.
4: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
7: Baba master. Pale njoko nyomu kumuna jidanganya sasa. Maki nyomu nawazia kama polisi kuna macho wa kuna fasi yote. Chiko nafatilea bitu wenye biko vina pitikana mungini. Hapana. Ewa, mujue kama bila msaada abakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Chivo tewa na muko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua kulinda usalamu.
6: Me, joli, tuko tunakuwa seri kama mimi limo limo. Kunini mwaneza saidia abakaji juu ya ulinzi? Muko na silaha, muko na vyombo gani juu ya kusaidia kusalama? Ewa na, tuachiane makazi. Mina waza mwachi polisi na njoo nyoko na vifaa ifanye kazi yake.
4: Njoo kweli
6: kabisa. Antuka nyivu ote muko bafantirie.
4: Hey, kina pako wachia mambo ya usalama benye viko na ujuzi. Tuachiane makazi vrema.
5: Wamasa mie pale kabisa siko dakoro na nyu.
4: Unajua nyu.
5: Unaonera siku kale kakianda kanikamata kale makuta zangu. Sedi watu wenye wale kwaka informele kukwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Jumbi bari kiaka bakanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwizi. Kale kwa kanajishima mako kabisa. Na kalisha kwa tayari kunipiganisha.
7: Lakini mnaweza niambia mko mnachekea nini?
4: Bubu chama pambele alikuwa anajitapa kama nguvu zake peke. Njaa la metrizo le petit mwenye mali mafra.
7: Hapana bali msaidia.
4: Kisha sasa hapa tena nilichokontradire kuonesha kama ile kamati ya usalama ndio wenyewe bali kiamu saidi.
5: Bali tumikaka kabisa. Ni hapo.
6: Bange kuwa kaja sasa. Bali kamati ya usalama ndio ile kiamu kuokoa.
5: Bila hapo mko kufuata. Kwa hatari kabisa.

0: mubashara kutoka jiji kuu Nairobi nchini Kenya. Ni saa 12 kamili za jioni. Karibu kwa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Douglas Omariba.
0: Na taarifa kuu za dunia tulizo kuandalia jioni ya leo ni pamoja na mlipuko mbaya zaidi wa virusi hatari vya Ebola umeripotiwa mashariki mwa nchi ya DRC. Waasi wanaotaka kujitawala kaskazini mwa Mali wanadai kuwashikilia wanajeshi 200 wa taifa hilo. Na rais wa Marekani Donald Trump akamilisha ziara ya siku 2 nchini China. Tumai kwamba hujambo msikilizaji, sawia pia na mtazamaji wetu katika mtandao wa kijamii wa YouTube na Facebook ambapo na tutazama mbashara. Karibu kwa matangazo ya leo. Tunaanza kutoka mashariki mwa DRC ambapo mlipuko mbaya zaidi wa virusi hatari vya Ebola umeripotiwa kwenye jimbo la Ituri, eneo ambalo kwa muda sasa linashuhudia machafuko, mamlaka za afya nchini humo zimetangaza. Ruben Lukumbuka, hali ikoje?
2: Hadi sasa watu 4 wamethibitishwa kufariki kutokana na virusi hivyo baada ya vipimo vya maabara, idara za afya pia zikidai watu wengine 246 wanahofiwa kuambukizwa, ikiwemo vifo vya watu 65, iliongeza taarifa ya kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC. Kwa mujibu wa CDC, matokeo kutoka kwenye sampuli 13 kati ya 20 zilizopimwa katika mji mkuu wa DRC Kinshasa yalionyesha kuwa vifo 4 vilitokana na virusi hivyo. Mlipuko wa virusi hivi vya Ebola ulioripotiwa nchini DRC kati ya mwaka 2018 na 2020 uliua watu karibu 2300, ambapo barani Afrika jumla ya watu 15,000 wamefariki kutokana na virusi hivi katika kipindi cha miaka 50, licha ya hatua zilizopigwa katika chanjo na matibabu. Virusi hivi vinavyofahamika pia kama virusi vya Zaire ndivyo hatari zaidi, na viligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 vikiaminika kutoka kwa popo, ambapo kiwango cha vifo ni kati ya 80% hadi 90%, na chanjo yake imethibitishwa kutumika na WHO. CDC inasema tayari inashirikiana na mamlaka za DRC, Uganda, Sudan Kusini na jumuiya ya kimataifa kufuatilia na kuweka vituo vya ukaguzi kwenye mipaka.
0: Vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC vimechukua mkondo mpya na hatari, ambapo raia walio mbali na mstari wa mbele wa vita sasa wanashambuliwa kutoka angani na ndege zisizo na rubani. Wiki iliyopita shambulio la ndege isiyo na rubani liliwajeruhi takriban raia 25 katika soko moja huko Mshaki, takriban kilomita 40 kutoka mji wa Goma. Mahakama ya Washington siku ya Jumatano iliamuru utawala wa Rais Donald Trump kumrudisha nchini Marekani mwanamke mmoja raia wa Colombia ambaye alipelekwa nchini DRC na kutoa ripoti kufikia leo usiku hatua zilizochukuliwa kufanikisha agizo hilo. Msikilizaji, bei ya mafuta nchini Kenya imepanda kwa kiwango cha juu katika historia ya nchi hiyo, ambapo lita moja ya dizeli sasa inauzwa kwa shilingi za Kenya 242.92. Petroli nayo ikiuzwa kwa shilingi 214.25, hatua hii ikizidisha maumivu ya gharama za maisha kwa mwananchi wa kawaida. Hawa hapa ni baadhi ya raia ambao wamezungumza na mwanahabari wetu Daniel Kimani.
3: Kupanda kwa bei ya mafuta kumetuumiza sana kama wafanyabiashara wadogo wadogo, juu hata saa hizi kazi imekuwa ngumu. Saa hii hata ukibeba, ukiambia mtu mafuta imepanda, umpandishie akuongezea hata 10 bob na kuambia hezi enda.
4: Buff 10 increment kwa mafuta bado ni inani affect, unaona? Kama dhao vile ingenipea lita 5 dhao, unaona hizi ni pea lita 5. Alafu pia customer unaona ongezi, hizi hapo bado ziko bei kidogo, unaona? Inakuwa tu ngumu.
5: Wana inji anateseka. Wanasimama hivi kwa stage. Hakuna gari inabeba pesa kidogo. Mwenye gari hataki pesa kidogo, anataka pesa yake ya kawaida. Tufanye aje? So ningeomba tafadhali mheshimiwa president wetu, angalia maslahi ya kila mtu.
0: Naam, kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta, wamiliki wa magari nchini humo ambao yanabeba abiria pamoja na wale wa bodaboda wametangaza nyongeza za nauli kwa 50%, huku wakitishia kugoma. Naam, huyu hapa ni Albert Karakacha, mwenyekiti wa wamiliki wa matatu humu nchini Kenya.
6: On Monday there will be strictly no movement.
7: Siku ya Jumatatu hakutakuwa na mzunguko wowote wa magari. Barabara zote zitafungwa hadi pale serikali itakaposikiliza kilio chetu, kwa sababu tumeahidiwa na kila kitu tulichoahidiwa hakijatimia. Na mwisho, tunawasihi wawekezaji wetu wote katika sekta ya usafiri wa umma kwamba kuanzia sasa hivi waongeze nauli kwa 50%.
0: Lakini wachambuzi wa masuala ya uchumi wanazungumzia je hali hii. Tumezungumza na Johnson Ndenge, yuko Nairobi, Kenya.
8: Kwa ukweli kwamba kupanda kwa bei ya mafuta kutakuwa na athari katika kila sekta nchini kiuchumi, kwa sababu kawi inatumika katika uzalishaji na hata katika usafirishaji wa vile vitu muhimu ambavyo vinahitajika na binadamu. Itabidi katika muda mfupi uchumi hizi za Afrika na Afrika Mashariki hasa kuhakikisha kwamba wanaweka afueni hasa katika kupunguza kodi ambazo zingine wanaweka kwenye bidhaa hizi, kujaribu na serikali kutafuta fedha za dharura ili kusaidia wananchi kuwapa afueni.
0: Mzozo wa Iran umesababisha bei ya mafuta na bidhaa zingine kwenye nchi za Afrika Mashariki kuendelea kupanda, hali ambayo inatishia mstakabali wa hali ya maisha wa raia wa eneo hilo. Kampuni ya kutengeneza viberiti ya Kenya, March Masters Limited, imeishtumu serikali ya Tanzania kwa kudharau amri ya mahakama ya Afrika Mashariki ambayo ilizuia mamlaka ya mapato ya Tanzania kutoza ushuru bidhaa zake zinazoingizwa nchini Tanzania kutoka Kenya, ikidai kwamba ushuru huo ni wa kibaguzi. Wanaharakati wa mazingira nchini Kenya wanapinga mapendekezo ya kurekebisha sheria ya uhifadhi na usimamizi wa misitu ya mwaka 2016 wanayosema inalenga kuipa huduma ya misitu ya Kenya mamlaka ya kuruhusu ujenzi kwenye misitu, hali ambayo inatishia kuharibu mazingira, na biotuarifu Jupiter Mayaka.
9: Mfano hai ambao umetolewa ni msitu wa Karura, ambapo mwaka 2024 kulikuwa na jaribio la kutumia hekari 51 kwa upanuzi wa barabara, hatua ambayo ilisitishwa na mahakama. John Shege anatoka shirika la marafiki wa Karura, anaeleza changamoto wanazokabiliana nazo.
10: Kuna wakati unasikia kwamba serikali yenyewe kama upanuzi wa barabara wanataja watapanua pande ya misitu, ambapo hiyo si jambo ambalo linaweza furahisha wale ambao walianzilisha kuulinda na kuchunga huu msitu.
9: Misitu mingine ambayo iko hatarini ni Aberdares na Ngong. Mwanasayansi na mhifadhi Dr. Winnie Kiro anasema watunga sera lazima waanze kwa mwananchi wa kawaida katika uhifadhi.
11: Sera ziwe ambazo zinatoka kwa mwananchi zikienda juu kwa serikali. Lakini sera zikitoka juu, kujaribu kuziteremsha kwa mwananchi ambaye ndiye anajua ground ilivyo. Nawahimiza wananchi, msichoke tafadhali. Pandeni miti, chungeni wale wanyama.
9: Wakati huu Kenya tayari inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ukame, mafuriko, kuongezeka kwa joto na ukosefu wa usalama wa maji. Shirika la uhifadhi la Green Belt Movement limesema kudhoofisha ulinzi wa misitu ni uzembe na kutowajibika. Jupiter Mayaka, Nairobi, RFI Kiswahili.
0: Msikilizaji, miongo kadhaa ya maendeleo katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi yanazidi kuwa hatarini, huku ufadhili ukipungua na huduma za afya ya jamii zikiporomoka katika baadhi ya nchi zilizo hatarini zaidi. Huyu hapa ni Winnie Bianyima, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la UNAIDS, akiwahutubia wanahabari jijini New York.
12: The collapse of the aid model.
13: Kuanguka kwa mfumo wa misaada kumeathiri mwitikio wa mapambano ya virusi vya ukimwi, na imekuwa kama wimbi la mshtuko, kwa sababu mapambano ya virusi vya ukimwi yalikuwa mwitikio wa kimataifa na wenye mafanikio makubwa kwa nchi nyingi zilizokuwa zinategemea msaada. Na sasa kuanguka kwake ghafla, nchi nyingi zimejikuta hazikuwa zimejiandaa kuchukua hatamu kamili ambayo zilikuwa zikiungwa mkono kupitia PEFRA, mfuko wa dunia na kupitia usaidizi mwingine.
14: Global Fund and through other support.
0: Ni kauli yake Winnie Bianyima, mkurugenzi mtendaji wa shirika la UNAIDS.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
0: Abuja, Nigeria, ni saa 10:10. Nchini Mali, waasi wa Azawad Liberation Front wanaotaka kujitawala kwa eneo la kaskazini mwa nchi hiyo wanasema kwamba wanashikilia wanajeshi zaidi ya 200 kama wafungwa wa kivita katika mji wa Kidal. Msikilizaji, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameitaka serikali ya Guinea ya Ikweta kusitisha mara moja mpango wa kuwarejesha katika nchi zao wahamiaji na waomba hifadhi waliotuma nchini humo kutoka Marekani. Chama tawala nchini Afrika Kusini ANC kimesema kinamuunga mkono kiongozi wake Rais Cyril Ramaphosa kufuatia uamuzi wa wiki iliyopita wa mahakama ya juu ambayo ilisema bunge lilikiuka katiba kutosikiliza hoja ya kumtoa madarakani kufuatia kashfa ambayo inamkabili. Katibu mkuu wa chama hicho Fikile Mbalula anasema kamati kuu ya chama iliyokutana Jumatano wiki hii haikuunga mkono hoja ya Ramaphosa kujiuzulu.
15: The officials agreed with the president about that. The president
16: did... Wanachama walikubaliana na rais kuhusu hili. Rais alituhakikishia kuhusu swala hili na mambo gani alizingatia kabla ya kusema alichokisema. Sisi tutaweka wazi maswala yote ambayo tunaamini rais alikuwa sahihi alipotangaza ikiwa atajiuzulu nafasi yake au la. Na kwa muktadha huo tunaamini ilikuwa sawa kwa rais kufanya vile kwa mustakabali wa raia na utulivu wa nchi yetu.
15: Of South Africa and stability of our country.
0: Ni sauti ya Fikile Mbalula ambaye ni katibu mkuu wa chama tawala cha ANC nchini Afrika Kusini. Tusalie Afrika Kusini ambapo rais wa zamani Jacob Zuma ameagiza mawakili wake kukata rufaa uamuzi wa mahakama kuu ya KwaZulu-Natal iliyoagiza kesi ya ufisadi na umkabili kuendelea kusikilizwa, akishtumu mahakama hiyo kwa upotoshaji mkubwa.
1: Kila utakapokwenda, kila utakapokuwa, unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya shortwave katika frequency 21690 kHz.
17: Radio France Internationale.
0: Wapo na tufuatilia kwenye redio, unaweza kutatazama mbashara mtandaoni RFI Kiswahili. Rais wa Marekani Donald Trump amekamilisha mkutano wa siku mbili mjini Beijing na kiongozi wa China Xi Jinping, akielezea mazungumzo hayo kuwa ya mafanikio makubwa, akisema nchi hizo mbili zimefikia kile alichokiita mikataba mizuri ya kibiashara. Emmanuel Makundi na maelezo zaidi.
13: Katika ziara yake nchini China, Trump alisafiri na ujumbe wa wafanyabiashara toka sekta tofauti zikiwemo zile za anga, kilimo, magari ya umeme, teknolojia ya kiliunde, wakati huu mataifa hayo yakijaribu kupunguza mvutano kuhusu biashara na teknolojia. Trump amesema China imekubali kununua mamia ya ndege zake za kampuni ya Boeing na kuwekeza mabilioni ya dola nchini mwake, hata hivyo akitoa taarifa chache tu kuhusu yale waliokubaliana, wakati huu Beijing ikiwa bado haijathibitisha. Mazungumzo yao pia yalilenga kuongeza muda wa makubaliano ya kutowekeana ushuru wa bidhaa kabla ya muda wa makubaliano hayo kutamatika mwezi Novemba, viongozi hao wakikubaliana kuunda bodi itakayokuwa inatatua changamoto zinazojitokeza. Aidha, Trump amesema hakuzungumzia sana swala la Taiwan, ingawa mwenyeji wake Xi Jinping alionya nchi yake kufanya mambo ambayo yanaweza kuzitumbukiza nchi hizo mbili kwenye mzozo mbaya zaidi. Kuhusu Iran, Rais Trump amesema wamekubaliana kimsingi na Uchina kuhakikisha eneo bahari la Hormuz linakuwa wazi kwa meli kupita, japo hawakuweka utakavyofanyika. Viongozi hao wanatarajiwa kukutana tena kwa mazungumzo mengine jijini Washington mwezi Septemba kufuatia mwaliko wa Rais Donald Trump.
0: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema leo kwamba amepokea jumbe kutoka Marekani kusema Washington iko tayari kuendelea na mazungumzo ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Ni afueni kwa mamilioni ya mashabiki wa soka nchini China baada ya runinga ya taifa nchini humo kutangaza leo kwamba imepata kibali cha kupeperusha mechi za kombe la dunia baadaye mwezi ujao na pia mwaka 2030. Shirika la Afya Ulimwenguni mapema leo limekashifu vikali mbinu za kibiashara zinazotumiwa na wauza tumbako, zikiwemo kampeni kupitia ushawishi wa mitandao ya kijamii na udhamini wa matukio ya burudani na michezo zenye lengo la kuwanasa vijana na watoto na kuonya vikali kuhusiana na kuenea kwa haraka duniani kwa mifuko ya nikotini. Msikilizaji, Goma, mashariki mwa DRC ni saa 11 na dakika 15. Tunaingia viwanjani, ameingia studioni muhariri wetu Emmanuel Richard Makundi, karibu sana.
13: Na asante. Moja ya habari ambayo nilikuwa nianze nayo ni hiyo ambayo ndio kuigusia ya kuhusu televisheni ya taifa ya kule nchini Uchina, CCTV, kufanikisha yani FIFA ili kupewa haki ya kuonyesha za kombe la dunia ya mpira wa miguu kuona finali za kwa nchi. Moja ya habari ambayo nilikuwa nianze nayo ni hiyo ambayo ndio kuigusia ya kuhusu televisheni ya taifa ya kule nchini Uchina, CCTV, kufanikisha yani FIFA ili kupewa haki ya kuonyesha za kombe la dunia ya mpira wa miguu kuona finali za kwa nchi namna gani, kuona viklipu vidogo vidogo kwenye mitandao ya kijamii ama habari ambazo zitakuwa zinachapishwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini watu wanataka kuona live
0: moja kwa moja. Moja kwa moja vita mashariki ya kati haina uhusiano na
13: haina uhusiano, lakini uhusiano ulioko ni kwamba Iran na mzozo na Marekani, na mpaka sasa wachezaji wa timu ya taifa ya Iran pamoja na benchi la ufundi hawajapewa visa wana kikao na FIFA baadaye hivi leo. Na kuelekea finali hizo, beki kitasa wa Manchester United Matthijs de Ligt atakosa finali za kombe la dunia mwaka huu baada ya kufanyiwa upasuaji wa mgongo, lakini mjadala umekuwa ni baada ya kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ubelgiji Rudi Garcia kumjumuisha Romelu Lukaku katika kikosi cha timu ya taifa ya Ubelgiji. Romelu Lukaku amekuwa hana kiwango kizuri sana hata anapokuwa anacheza kule katika ligi kuu ya kule nchini Italia, na amejumuishwa na mashabiki tayari wameanza kuonyesha muendelezo mzuri. Lakini habari njema kwa mashabiki wa Madrid na Manchester United ni kwamba makipa wao Thibaut Courtois pamoja na Sene Lammens wamejumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ubelgiji. Na nimfahamishe msikilizaji kwa kifupi tu baadhi ya viwanja maarufu ambavyo vitatumika kwenye finali za kombe la kikubwa Monterrey, ambacho Stadio BB Va ambacho kitakuwa naingiza mashabiki 53,500, wakati Marekani ni uwanja ule wa MetLife ambao utatumika katika finali za kombe la dunia ambao unabeba mashabiki 82,000 zaidi watakuwa wanapewa katika makala ya jukwaa la michezo hapo kesho. Kule nchini Uingereza leo kutakuwa na mechi muhimu ya ligi kuu ambapo Aston Villa walioko katika nafasi ya 5 watakuwa wanacheza na Liverpool ambao wako katika nafasi ya 4 na wote wana alama 59. Kwa hivyo hapo wanatafutwa nani atakuwa katika nafasi ya 4, wakati Manchester United imekwisha kamilisha ratiba ama imepata nafasi ya kuwakilisha Uingereza katika finali za kombe la klabu bingwa barani Ulaya.

0: kuna uwezekano mkubwa safari hii vilabu takriban 9 vya pale ligi kuu ya Uingereza vikacheza katika ligi zile za Ulaya, klabu bingwa Ulaya, Conference League, pamoja na Europa League. Kwa hivyo kuna uwezekano kule DRC Liguana, TP Mazembe wametoka kwa duaza Don Bosco kwa goli 4-2, wakati pale Rwanda AS Kigali walifunga Gichumbi goli 2-1. Uganda baadaye Vipers watakuwa na Kitara, wakati kesho hapa barani Afrika kutakuwa na finali ya kombe la shirikisho, na hii ni ya pili mara baada ya katika mchezo wa kwanza USM Alger kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Zamalek. Kwa hivyo kesho watajua kama ni Zamalek ama USM Alger wanatawazwa kwa mabingwa wa kombe la shirikisho.
1: Finali hii na chezo mara mbili.
0: Naam, chezo mara mbili, nyumbani na ugenini.
1: Kwa hivyo Zamalek wameshindwa wakiwa nyumbani.
0: Wameshindwa walikuwa ugenini.
1: Walikuwa ugenini. Sasa wanarejea nyumbani.
0: Watabidi wajiulize maswali mengi sana. Mm-hmm. Bila shaka unamfahamu Faith Kipyegon. Usipomfahamu utakushangaa sana. Ni bingwa mara tatu wa mbio za mita 1500. Sasa akiwa kule Shanghai katika mashindano ya Diamond League ambayo yanaanza weekend hii kule Kekiao, amegusia uwezekano kwamba anafikiria mwaka huu wa 2026 ajaribu kidogo mbio za mita 5000 atoke katika mbio za mita 1500 na atafanya majaribio katika mashindano haya ya Shanghai Diamond League, kwa sababu mashindano ya mbio za mita 5000 yameongezwa kama kutoa motisha kwa wakimbia, kwa wanariadha. Kwa hivyo anatarajia kwamba atayatumia mashindano haya kujipima. Je, yuko tayari kutoka katika mbio za mita 1500 kwenda mbio za mita 5000? Lakini mimi nikitazama anaweza, kwa sababu pamoja na kwamba alishindwa na Sifa Hassan, lakini alionyesha mafanikio makubwa katika...
2: RVH.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH,
3: pour un marketing de pointe.

0: zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Vaya miyazi ubuhinga niyo wiyihia vyangana tuka eriwe ticha kusangwa eva navere yerashon zerangu mangu mavakandi ya waka lavamo waka viva namu ya wera ndia wali yihia omo oko yihia seche uoche Kongo woko vanatole riva waka kuchava Kongo wa matoka eriye uria vendu vya yu eve tasibia nave keveke na kandeha navya vendu vya umave uma eve kandi ya weka genderuako omo mulo vandu waka sonda Eriya kola emibiri ngoko alia sunjika eni ya katulawo. Nesendengulu seka lebola ngoko warasi ave Kongo Demokratike vama tulawo batino. Vanavere toka eri buga obo yengo voko va adefe vavere. O momo uluvalu vaka kola erondro ikalirire. Warasi ave Kongo vanahamba hambenemo na va UPDF umetu mbiri ya chero. Vetumbe riache vire eriku mine beni omukera cheno cheriku mine vetano omukera owakatano kwa cheremo echo tuneko vivyo sievivya vya mwamu uluwa maluwa mwaka vandavandana wa FRDC waka tulao ngoko mwakana vya vakombata wa ADF vya sunjika eva kota omusegemo umulasimu umawe FRDC mwakota omusegemo ne shombundu ngibirie shomu andawe aka karansete Esha vasumbia wa ADF MTN iskape mwasekavya esika pura wako bongo ko oyuka ekere chinywa chovu parasyo sokola mogranor yeli etena elongo kiondwa marke alia sunjika enye ketula watino avara si ave Kongo Demokratike walia sunjika eva kakola omwatsyo yo omo lokalite olwe na kota irimbere ikabaneka mukatike beni ake beu manyama nebiakato mu territoire eye beni mukatika babandia bali asunjika eva kayota omusegemo munemu mauku bali derevu kuwabo bakaeva namukola ebyaga che Ismael Abu Hassan ono akabini mbuterwa eye yemenite Okukwa manane miatseme umerera waka tulao ngoko ono wakavya mumo wakavya na emu kole viaga kabu watenu waka tumerera bandinga vana va waka toka erita avikalani kula wako tsevo kome cheche eye ngavero eye Ituri ne ngavero eno eye Kivu echengove miatse tulena yo ngoko ika tulao. Vali chatu tuka tasha wakanira ya oko yende miatse ika tulao ngoko Omovero vyo tuleko veno vandu vanje vakavya eko vanemu kavagarera kula vakutsevo vahingania vakakorera oko luhande olwe aveni makasi oko Boulevard Joseph Kabila munjenji eyumuyi owabotembo vakatulao vateno haverto terera chuma chavye chikata kawakwa befoto hama vyo kuiwiki nguma echeni mbukate gaya mochana iria sungana nabo bawoma bakatulao batreno bavuria bakavola aheresha kolera emibiri yikuwabo kusangwa ese bangasha sunga aheri labia eshungurubani nebendebende bakatulao batreno banaverebwera bakulu naotse kwaberekwabeha omuma wakubo mwakatulao watia okumbuyiro echeni mba ukate gaya
1: Daire Mungu yakatuwa chikare no kunengo chatero mutunje kumbe vandu vabarahola erezema mo chatairire omochero nero hanu tuli ne difficulty nguma mukilia sha chengera no uko bulasha chibulaya chama bebwe in semene metro abiri ko komeri oro kande cheri aho chama bebola aho bakibacho oro bangana tubulia metro abiri asinyala be meri nabo babiri sinyale abinyecho abinyecho sibita hika tukavo ngatuketwa bichi kunero mabala bale solution ya baneka ntuka bakolo tukawa era tote bakole mwaye woshi base bachehe wole abakilia bana
0: Na onde mwati ya katu lawa tenu wakave mbere katsebwa kavere voka omukati kaka furnare owe ngabiru enoru kivu na musombo lwa krispembe ndure mitono echa wenda yira wakatu lawa batena wakumbi

0: Tino ingabiro yeno rukivu yire omobo yire voti uwere vula eri obo holo neve ndependikwa kumbia vandwe sivasha anga wakandi ya waka usangirana amatande yono hano tumu kwame.
1: Nalangiri nziungo kwa inyoko mlango ikabu wetu kumenga eri haikane chuo chetu niroka ni musondo lewe ngabiro na musombo la uku wetu iba shabi waka usangana kwa matande chikabu wajetu nebo reo nziu iya ngabia nerezi narisunga amatunda omwecho chikatumito kwa tutino ibishebe kala bokorezo sosio kwanza tukabana risohera umusombo lau kuwetu mbendule mitono hao ma na governor umusondi lawe ngabiro yetu yenu rukivu erebia imuwa kakula yebindu biyomo biyomo rezo sosio echo kwanza ni chendo chikakangana yango ko muwa kabia naritendisicha obutunga nane kwanza obwe kuminote yetu ya banande kuzia baira obutu nganane obwa bakalani bosi abo mangabiro yetu aye norukivu kunde abantu bosi babiro kukubala na bero inga bikasangarisa abantu bosi tukabwa tutabasubiye ko meheko busane bicho bali akolebyo na bebuke ngoko ewo tweno tulio mama leo awakalirire kundu babene rilengekania ngoko ereta yete yanga sunga edawa yoko byoshi ebe bakatsongara nako tukabirekera abo bulumuntu reso bako
0: Ubukoni bwe bola kandi babiri uwika mungabero eye lituri muluhande luno lwe Congo Democratique bamaganza abantu bakatekateka wa kuhimana bere na 43 abakuru bukoni buno mokati kuku wabo munema 35 ababiri ota omusegemo no kunda mbituko buyirako abane banalirwe ko babiri kwa ubukoni buno obwe bola mo zone de santé eye mongwalo hauma ne Rwambara Okukwa mana na miate tulenayo, ikatulaongo kwebio sivye tukeri lela nivwa, omwetu mberi ya chero chakane, waka tulawa mbwenu buko nivu no, obwe ebola, wama evu koyu wika omongavero eye na Ituri. Kukatambika umerera, vanduva no, waka mate katekwa, vanamu kwa mererua, ngoko avakuluwa kuluwa wakari vaya obonyagasa, waka tulawa mbwenu, kumbia miati yi, changa kolwa nechahe, abandwa vali mozoni desante ya mungu walo hauma Rwambara, waka tulawa mbwenu kumbia vali vaya, nga vama ikakiria vata kusangwa, habari vya abandwa vanje avakuwika kubukuni vuno. Abane abavere sunjika, eva kayota omosege momukati kukuwavo wakari gawo, vanje vamuwa wakate katekawa, vare omomurongo omunene owebunia, Eyi chikare kiva tulawa mbeno kumbe omato yo nao alia kwa mirawa na vikalani vali yeyo. Ivali vya ngavamo watikania vate erelua nubukuni vuno kula vakotsebo kusangwa nubukuni vukalirire ngoko avakale vayovu nyagasa vakatulao. Echero chavere takaho wale kumakuma eve handa nevero erikumine vetano kwa mukera o wakatano kwa vule cheremo. Emiate tulena yuka tulao ngoko chene ne ririlevia eve handa ngavyanga aveka kumakumwa vete chene mba ukwate gaya. Mwachiro chino eche munevwire viru rikumine vetano mukera o wakatano. Mwachikana ya sunganano muka kumakuma vandu msosiologe Celeste Mutanda Mutunda Mwaka. Onu akatulao watino viru vyo tuleko veno kumbe abambesa na valuwa nevali vyo mwave handanga vakandia vaka kumakumwa vate kusangwa va. Vavaka iteika na ya erikutukeve handave hiaka. Chikale kini ya kangiriria ni mukangiriria wuko izidere ya Butembo. Akatula watino hane vanduwa umava uma abavirevia vaka lingikani ambweno. Omoche handa wangana katula mumbesa kutse muluana kutse uwarevia. Omoche handa umuluwa nengi uonga ira ndundi kure ngo uundi atenu evio. Nevendusi viwene. Akaringikana ya teno kumbe mokatambi tukavu irako omumbesa hava omwevia hore kuwavo na moche handa uremo. Evivi kawa tikaia kusangwa vore mundu akavya inyane muringikania nganga tsungate. Erevia hore kuwe moche handa echaka ndishe tsuka ama vya mumbesa ngoko alia tulawo ye Celeste Mutunda Mwaka. Ndulia ayesongu luture vate ikiraniraya tuama vasima tukandelola na kombeno wasasukala mbarelu kunyevusi.

0: Mashali heri wasikiji wapendo wa Ektaviashi, sasa imetimu saa 12 kamili katika mji wa Butembo, vile vile katika jimbo la Ituri na pia katika jimbo la Kivu kaskazini na kusini. Ni muda kufata matangazo katika lugha tukufuna bora la Kiswahili. Uhapa kwanja mkutasari wa habari. Waziri usikia na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kaongya, ameonya wakongomani kutegemea pia kazi za mlimo na kuweza kuboresha kufatana na sheria za kimataifa ambazo zinambatana na mazao ya mlimo. Na alisema wakati alikuwa mwalikwa kunako mdahalo wa kisayansi ulioendeshwa kunako Université de l'Assomption au Congo IAC katika mji wa Butembo, ilikuwa leo hii 15 Mei 2026.
1: Habari zetu.
0: Na pia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilivuungana na jeshi la Uganda EPDF. Muungano huu umesema kuwa katika usiku wa jana kuamkia leo hii 15 Mei 2026, wamefanikiwa kuwaua waasi wa ADF wawili, wakiwemo mmojawapo vinara wa kundi hilo la uhasi kitokwa na Ismail Abu Hussein mwenye asili ya Yemen.
1: Habari zetu.
0: Magonjwa ya Ebola yatangaziwa kwa upya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni watu karibia 65 ndio wamefariki dunia baada ya kuhakikishwa kwa vipimo, na wengine wengi zaidi ya 200 ndo wameonekana na dalili za kuambukizwa na magonjwa katika mitaa ya afya ya Mungwalo pamoja na Ruambara, tunapatikana katika jimbo la Ituri.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mnayofuata hapa karibuni, muandamane na RTVH.

0: Tatu, Nelson Rafiki.
1: Litterson Timote ndio fundi wa mitambo kama liweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari waziri husikana na biashara nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonya wakongomani kutegemea haswa kazi za mlimo kupitia mudahalo ulio wa kisayansi ulioendeshwa kunako Université de l'Assomption Congo IAC uliofanyika leo hii 15 Mei mwaka 2026 itoa colloque katika lugha ya Kifaransa. Julie Paluku kaongea alisema ya kuwa mpaka sasa ya muhimu ni kuweza kufuatilia namna gani kufanya kazi za mlimo ili mazao pia iwe zaidi. Inabidi sasa kuweza kuheshimu kanuni za mlimo, kuweza kutunza vizuri mimea na pia kuweza kuheshimu mipangilio kimataifa na kitaifa ambayo imewekwa kuhusu kazi za mlimo ili mazao iweze ikakubaliwa kwenye nchi za kigeni. Na alisema mbele ya maprofesa, watafiti pamoja na wanafunzi wote walikuwa wengi kwa kumsikiliza kupitia mfumo wa video conference. Alieleza toka mjini Kinshasa kupitia huo mfumo wa video conference na kieleza kuwa mpaka sasa watu wasije wakaendelea wakitegemea madini inayochimbwa kwenye chimbo mbalimbali na migodi. Ya muhimu sasa ni kuona namna gani pia kufuatilia kazi za mlimo na kuweza kutunza vizuri mimea. Inakuwa mpaka sasa tatizo kubwa kwa wanaohusika na kazi ya mlimo wa kulima ni wakati hawaheshimu utaratibu wa kutunza mimea na kuhifadhi mazao ya mlimo. Ndio maana wakati mazao ya mlimo inapowasilishwa kwenye soko mbalimbali haikubaliwe kwani haikuweza kuheshimu utaratibu. Lakini wakati wa kulima wataendelea kuheshimu huu utaratibu itaweza ikasaidia kuweza kuinuka kwa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema mwenyewe. Tatizo linginelo ambalo linaendelea likaathiri kwa kazi za mlimo katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbali na kuweza kutunza vizuri mimea, amesema ya kuwa kunaonekana ukosefu wa usalama pamoja na kulipa ushuru ni mambo ambayo mpaka sasa inaendelea kuwatatiza wanaofanya vitega uchumi kupitia mlimo na uchukuzi pamoja na viwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo mambo yote wakati itakapowekewa kwa ustawi itaonekana kwamba wanahusika na kazi za mlimo zaidi sana kokoa kakao ama kakao watarizika na kila mkongomani atapata riziko kupitia kazi inayofanyika. Kulingana na hali ya vute ni kuvute kati ya gavana liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini mwanajeshi Jenerali Meja Somo Kakule Somo Evariste na mbunge wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo Crispin Bindure Mitono, shirika Kianda Ira limeonya wote pande zote mbili kwa kutendelea na kuzuzana. Katibu mkuu wa almashauri ya Kianda alipohojiwa na RTV leo hii Ijumaa 15 Mei, Bwana Kambale Maxime Muhamba amesema ya kuwa ya muhimu sasa ni pande zote kwa kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kumaliza tofauti. Kianda imesema muda sasa sio wakati ya kuzozana kwa mambo ambayo haiwezi hata kidogo kuleta matunda kwa rahia. Jimbo la Kivu Kaskazini linaendelea likakumbwa na ukosefu wa usalama upande moja, vita vinavyoendeshwa na FDC M23 na upande mwingine kumeonekana ADF. Ndio maana Kianda imeonya wote kundi zote mbili hasimu kwa kusitisha hali ya mvutano. Tumsikilize Maxime Muhamba kwenye mikrofoni ya Pisa Simukirania.
2: Nalangiri nziungo kwenye kwa mlango ikabu wetu kumenga heri haikane chuo chetu. Kubwa wakati tunaona personalite mbili ambazo ni za kuminote yetu kuweza kufatana ndani ya mutandao, ijapokuwa baraza inakuwa, ni kusema hata kama hawangeweza kusikilizana na kufatana, lakini hao wawili sherti waweze kila mmoja kujiswali tena na kuweza kuona kama naweza kurudi wapi ili tuweza kupata suluhisho ndani ya hiyo kupigana, sababu kupelekana kiserikali kadiri vile tuliona liwali wa jimbo aliweza kuandika na vile tuliona mambo ambayo mheshimiwa Mbindule anaendelea kufuatilia hata kunako parliament huko Kinshasa, ni mambo ambayo itaendelea kufezeresha sio tu kominote yetu yenyewe, lakini pia province nzima ya North Kivu. Ni hapa ambapo tunawaomba kila mmoja kwa kuweza kurudia na kuweza kuangalia namna gani ile shida inaweza kutatuliwa. Lakini hiyo shida haitatatuliwa kunako réseaux sociaux. Hiyo tutakuwa tumeita kama ni populism. Ndio maana tunawaomba wote kama watoto wa komunote ya Wanande, wa komunote ya Bahira, bajikaze basiende kufezeresha province yetu ya North Kivu.
1: Muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC pamoja na jeshi la Uganda UPDF wote pamoja wamesema kuwa katika usiku wa jana 14 kwa mkia leo hii 15 Mei 2026 wamefanikiwa kuwaua waasi wa ADF wakiwa wawili, na miongoni mwa FRDC kuna mmoja aliyefariki dunia wakati alipokuwa akipigania inji, na silaha mbili za AK-47 za ADF MTM Escape zimekamatwa. Msemaji wa Operation Sokola 1 Kranor, Luteni Elongo Kiondwa Mark, amesema kuwa operation hiyo ilifanyika kunako kitongoji na kota ya Kwanja na upatikana kati ya Beuma Nyama na Biakato katika wilaya la Beni. Miongoni mwa waasi waliopoteza maisha kumeonekana mmojawapo vinara ya ADF amejulikana maarufu kama Sheikh Ismail Abu Hussein mwenye asili ya Yemen. Vyanzo vyetu vya habari toka jeshi imeendelea vikasema ya kuwa huyo mmojawapo vinara wa ADF ameonekana kuwa ni yule alikuwa akipangilia njama za kuendesha mauaji ya raia kwenye mpaka ya jimbo la Ituri pamoja na jimbo la Kivu Kaskazini kwenye jikavu la Muto Ituri. Wafanya biashara wanaendesha kazi kwenye maunganisho ya barabara Makasi na boulevard itayo boulevard Joseph Kabila pa mjini Butembo wamesema ya kuwa wakati kulionekana bango ambalo kunawekwa kila mara maandishi, vionyesho na picha za kufanya propaganda, wakati ilipo hiyo yale ambayo ilikuwa kama vifaa ambavyo vilikuwa vimewekwa hapo tayari vimeonekana katika hali ya uharibifu, imeanguka kumepita karibia wiki moja. Wakieleza kwenye mikrofoni ya RTVH wamesema kuwa hilo jambo limewatatiza sana na wateja pamoja na mahala ambako wanaweza wakaegeza gari imekuwa tatizo kubwa kwao, na ndio maana wamesema kuwa wenyeji inabidi wakuje kuondosha makupitia idara ya usikali na utamaduni pamoja na sanaa katika mji wa Butembo kuleta suluhu. Tuwasikilize sauti zao zilirekodiwa na kavuti ya Maliro.
3: Problemi liangukaka usiku mengi angukaka mchana tukumbe saa fadega tena inge faka na dega kumbe basa onekana. Hii chuma hatuwezi atribie tunasema ni ya batu fulani, hapana. Venyeziayo akose wanaongeaka na batu ya leta kumeri wameri njuba na yuwaka venyeziayo. Sasa tunaomba wale wa leta waite venyeziayo wakia itosha jo tuweze kupata wakili yawa kuingia mumelango. Memu melango hatu ingizake tena na safra juu tena pre pale watezi toka pale o morepe madukima vetasi nini oru hatuko na ujisha juu ya hii.
1: Leo hii 15 Mei ni siku kuu ya familia. Familia imeonekana kama msingi wa jamii. Ndio maana RTVH ikamtembelea mwana sosiolojia ahusika na mambo ya kisosiolojia Celeste Mutunda Mwaka. Aliambia RTVH kuwa kuna bidi kusije kuonekana ubaguzi kati ya wasichana pamoja na wavulana kwenye familia. Wakati kumeonekana ubaguzi inaleta tatizo. Huyo ni mhajiri kwenye Isder Butembo, na amesema kuwa kwenye familia fulani kumeendelea kuonekana huu ubaguzi, jambo ambalo linaleta hali ya mivutano katika familia mbalimbali. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Providas Biruo.
4: Katika jamii yetu mingi kunaonekana upendeleo kutokana na watoto wa kiume na wa kike, na kutokana na mila zetu watoto wa kiume wanapatiliwa nafasi kwa kwenda shule na watoto wanawake mara mingi wanawapatia nafasi kwa kazi ya unyumba na ingine kwa mariage. Na hiyo ndiyo inaonekana majamii mingi. Inaomba tuseme kama hao watoto wasika ambao wanajikuta wanahelemewa na majamii yetu, ni ya muhimu wajipatie nafasi yao kwa kuenda shule. Me ile yenye natushangaza sana ni kuona kama watoto wengi wa kike kwa wakati huu wanategemea sana unyumba kuliko shule, na ile inaonyesha kama nao wanaendelea kupigilia msumari kwa hiyo ubaguzi ambayo wanakuwa amo victime. Kitu tutawaomba tu wategemee kuenda shule.
1: Kama niweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa mara tena magonjwa wa kipindupindu kia Ebola kitangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika jimbo la Ituri katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibia watu 240 wameonekana na dalili za kuambukizwa na magonjwa, na tayari watu 65 65 wafariki dunia, na kufariki dunia kwao ine kati yao isa tayari baada ya kufanyiziwa vipimo ilionekana waliambukizwa na Ebola katika mitaa ya afya ya Mungwalo pamoja na Ruambara. Shirika ambalo linahusika na uchunguzi wa magonjwa katika bara la Afrika CDC limesema katika usiku wa Alhamisi ya kuwa tayari kipindupindu cha Ebola kimeonekana katika jimbo la Ituri. Sasa imeombwa kwa wananchi wa Ituri kuheshimu utaratibu pamoja na kanuni za kuepuka kupata maambukizi, kuosha mikono wakati umeona mtu ambaye amekuwa na dalili za kuwa na joto na kadhalika. Lazima uweze kuelezea viongozi ili aweze akapewa matibabu haraka iwezekanavyo. Katika eneo la Bunia pia ndo kumekuonekana wasiwasi kufuatana na kuwa kuonekana kwa wingi wa watu huko, pia ndo watu wanapaswa wakajipanga sawa sawa wakiheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola. Saa 12 pita robo ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho Jumamosi na saa 12 dakika 30 tutaungana mara tena kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Programu za RTVS zinaendelea. John Njema, kwaherini.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu. Kwa leo tunazungumzia kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama décret 2244 inazungumzia kuundwa na namna gani kama ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa kuhusisha watu wote bila ubaguzi. Namna gani raia wanajihusisha na marekomandasyo zinazotoka katika vikao vya kamati ya usalama? Na kuwa laksoni mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi ya leo, tutaanza kwanza kusikiliza maoni ya ndugu Nick Junior. Anakuwa moja kati ya vijana kutoka kundi la vuguvugu la Lucha. Ni tutasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapua, anakuwa moja kati ya wafam leader, na kwa mwisho tutasikiliza maoni ya shirika la raia na ndugu Joseph Sabuni. Mpendwa msikilizaji, nao unaweza changia kwa kipindi yetu ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Tuanze nawe Nick Junior, namuna gani kwanza comme jeune muna jiimplike kufanya masuivi ya marekomandasyon zenye zinatoka ku kamati ya usalama ama conseil de sécurité?
1: Siye kama wa jeune activiste, yenyewe tunajikazaka seke tunawezaka kurapele kila mtu ku responsabilité yake. Par exemple, wakati bandia nafika mkartie, ni kwetu siye kama wa jeune kuweza kualerte police. Wakati tumealerte police, kama haikuye kufanya intervention, echeki haitakuwa non seulement ya police mais itakuwa yetu sie vote parce que tuko mwile koro ya sécurité. C'est pourquoi kurapele kila mtu mwenyewe iko composante mwa ile conseil ya sécurité kuma responsabilité zake.
0: Na shukrani Nick. Bi Brigitte, nanyi mnafaa même chose?
2: Tunaanza kufuatilia nini lisemewa, kama lisemeka ile jambo, wapi waliweza kutukaripia sisi kama raia, hatukufanya pia kazi yetu vizuri. Na sasa tutaikaa, tunapima kuongelea hiyo jambo kati yetu, nini tena tutafanya.
0: Bo, nikipenda nijue Nick na Bi Brigitte Patapoa, maaksyon gani individuel ambao munaweza kufanya kwa ile processus na matokeo na kuwa gani? Nianza na Nick Junior.
1: Mie kama kibinafsi, minawezaka kukompere pamoja na wakuu ya serikali, neza kuwa kupolis, ame neza kuwa kuarme. Kama kuko jeune mwenyewe walibana arbitrairement, mina endezaenda kupolisi hata saa hii wana watosha, neza kuwa ata kama ni kutede, ata kuservinya ya mbeba nituwa ye.

Bien, tayari tumefika ndani ya studio cha kuletea kipindi kyako, kipindi kipindilifu. Tunasema samani kwanja kwa ile retard ya quelques minutes yenye tumeanza nayo. Tuko deja ndani ya studio, je kuletea 5e partie na njoo itakuwa conclusion ya sujet yetu kwa siku ya leo. Tulianza na wewe hii sujet, unajua wapi tulianzia, wapi tushafikia, epu na leo unayua wapi maneno itaendea. Eski ule mama atabakia mwunyumba ama watoto njuba atatoka wanaenda. Najua nikuwa kwambia tuna kukota kumasikiu umu nye hawe ya lunga, umu nyuku najitarisha kulunga, umu nyuku najitarisha kuoa. Inaomba unaheshimia ile agano yenye utasemaka ile siku, kama ni kesho, kama ni siku gani, ilifu naheshimia ile agano. Na nakwa miaka kila siku, kama agano haiko tu ile ya mkanisa, haiko tu ile ya kusivili, haiko ile tu ya nani ya siku ya mariage kutimu, ama siku ya dote. Hapana. Agano dongi kwa ile maagano. Inanja donge tuile senyo unasikilizana na mufie kusema kia unapendana nae. Je sais que watu wa mingi watasema mbu Yoshua hakilia kwa itumikaki. Meni vile. Vramani vile. Bien, tutongia mingi kumusho wa emisyon. Na wapachia namba zetu ambazo tukatumisha ndani ya studio. RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Nasema RTL iko 0 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Pia na ya WhatsApp iko ya Orange inakuwa 0 82 43 20 619. 0 80 ya WhatsApp inakuwa 0 89 68 0 89 68 0 89 68. Zile njoo numero tambo tukatumikisha, katuma numero yako, katuma vocal, katuma message yako, kaita, tutakurecevoir sans problème. Bien, 5e partie na kujia, tufate kwa makini.

0: saka kama. Hinad bishiwa wala pam. Polina.
1: Mam.
0: Polina kuya hapa kwanza. Kuya hapa Polina.
1: Sema na mimi kwanza pole.
0: Jua nini?
1: Jua nini mama?
0: Jua nini? Mulikosea sokulu wenyu. Hadam.
1: Yes sokulu. Sokulu toka panini na tuko naye mzuri. Acha kama tulimkosea hadam yes sokulu.
0: Niko nauliza kama sokulu wenyu mlimkosea adabu jua nini?
1: Yes sokulu wapi mama? Madi sokulu ametoka hapa na muyomba.
0: Sokulu yenyu.
1: Sokulu anatoka hapa na muyomba baba mama simi sikumkosea adabu.
0: Muyomba nyo wapi?
1: Si ya muyomba ya molo.
0: Molo nina mju.
1: Sinjo mnani mudo wake na mama.
0: Mimi nasema yeye sokulu yenyu wako nizala mimi. Alifika hapa, muna murudishia ovyo. Polina.
1: Mamota ni
0: umi. Wana hatangule ile mechoka mzuri. Mia ni kupendaka vya vile.
1: Ipo mama, hawe tu presenta kwa uyu njo fulani.
0: Kisha muto kisha fika hapa teka mesiera. Wa presentation. Kisha, paka tu museme. Paka mumurudishia umbambai.
1: Sia tulimuambia vuchi. Rongi akuchungi. Kisha, hilo pale likumukosea hadabu mama.
0: Unajia kama lena niambia nini?
1: Kama lena kuambia na likuambia mesia tukufaa. Alaki ulikuwa hapa na mumero wa pale chini. Na kaka na alikuwao. Jua nini tumenju mwenye
0: kwa natombo. Yodita. Tena ni Yodita. Muko na kwa nakani nini na Yodita ama? Muko na kwa nakani ya nini na Yodita?
1: Anaka niko natuadibisha mama.
0: Nini?
1: Anaka niko natuadibisha tibati wanaka na hadabu we.
0: Nishi onake tena na muka. Na muko nakani ya nai. Nye batoto mtakwa nakani na mama mnyumba.
1: Hatumfundishake ya mubaya. Anaka niko natupatia kosei.
0: Muna niulizaka makosei hivi na mena kosa kupapatia hatu.
1: Mutanurumia sana mama.
0: Mujifunze hadabu. Kama muna katela kujifunze hadabu, muna hama hapa. Muna netokei hapa.
1: Nimesikia.
2: Kanda, tena kuhanga luko huku.
0: Kama vile muta netokei hapa.
1: Iba tunenda pino mama.
2: Hadi!
0: Unaona nakale naka. Hakezo ingi.
1: Dekila.
2: Abe.
1: Kuya hapa kwanji.
2: Sembo, nisengie.
1: Kuya.
2: Ambo nisengie.
0: Kuya hapa. Ambo singie wapi. Nene lisema usengie. Hii ni nini kumedamu?
2: Hii kumedamu.
0: Tena soma hema.
2: Yes.
0: Tena hawia hema. Hii ni nini?
2: Kumedamu.
0: Na hii yenye hiko koyoloyolo. Haiko sombe. Nini?
2: Ina pasuka. Jua njala.
1: Mama yende kila iku alikuwa na alia njala. Ibuwa mama, utakuwa na shinda donge tapa, utakuwa na shindia mai. Niko nasema nchi, ino mama mtoto shasikia njala, umuwa tabi.
0: Hamuna kwa mikono. Hamuna kwa mikono ya kupigi.
2: Mama.
1: Mama nilikuwa na vula mangoza papa. Nienda kumai. Nienda kule nienda tafuta osombe.
0: Mero kisha.
1: Na dekila netu mpaka nenche ina nilisha mpigia na chakula. Tami mama,
0: kazi yako kwa nini?
1: Mzuri, badi.
0: Ya hiko mzuri kukula, kukula hiko mzuri. Na kama mtana karaya hapa. Manake mwuri kukana mshaka tesa mamenyu na kwambi. Ata hende pumzika. Hende pumbuzika.
1: Mama ugasikile mame turuma. Manaki pale notosa kutuchunga.
0: Kisha mtu na mbeka kati mkomu nikala fashi moya. Wanjola kona peleka mitambi. Kona peleka mitambi.
1: Ima mina peleka mitambi.
0: Mtu migula kona lambrewa ama. Mwenyata kwambieka tatokaka kuli muna.
2: Mambas.
0: Kuhatangula mecho tunjo muna jua. Kuhatangula mecho tunjo muna jua.
1: Unapenda kwanja ni kuona fapa nini
0: mama. Kwanja huku kwako kuna angara jua nini? Hauka muko ule.
1: Nale no nyingine kiestio.
0: Nina uliza hauka muko ule.
1: Mama huku nane ni butosha hapi. Mina
0: shimba. Na bengine wana butosha hapa.
1: Na.
0: Walisema mie ni badibishi. Na uliza hauka muko ule.
1: Mama Mungu
0: tu. Polina.
1: Mungu jua tapuli mpaka kubiote. Wenye kuna kuona nitenda mwe parcel.
0: Jogo tingwenyu vole. Jogo tingwenyu vole. Muta nasema tena kupatia kumakoseye, utembo muta tumungwa tanarepo.
1: Mama ile nikoseye.
0: Kukuliza kama wako na mukule. Manake pala nikukoseye. Kuna penda kama muta machungike kwenye pana muna gani. Kichwa muta, kichwa mbune, ngeka paniko na lumba.
1: Kwa sitawa ni
0: papa. Mwende ya hii, sema na babenyo ya ingiri.
2: Karibu!
3: Karibu
1: papa.
3: Eh, habari gani?
1: Mzuri.
3: Eh, mbona mnakuwa kama mnakwazeka? Mnasikia nini?
2: Papa.
1: Papa ni vya mingi.
2: Papa.
3: Vitu gani?
2: Ambo ya dada, ni muku ule.
1: Unasikia venye washa kwa nanja, ambo ni kwa muku ule.
2: Ambo.
3: Ambo nini?
2: Ambo ya dada, ni muku ule.
3: Ulitosha mimba wapi?
2: Akose, alienda.
3: Eh?
2: Alienda hii.
3: Mina kuambia kana tebale venye unasema unasoma kanabo biko sispe. Kila siku mimi nasema ni tebale.
1: Wewe unaweza nigombania kuna wewe unakuwa kwanza kwa bibie.
2: Na wewe hayo unapona boku. Hayo bwana.
3: Mimi nasema kana ni mtoto kila siku wanafunzi, kila siku wanafunzi bwana. Niko
2: basi kuna unapenda watu wachunge watu
3: kwa sababu na bwana
2: gani?
1: Hadi mimi mwanzo kwanza mimi ndo nasema. Mimi sina kuchukulewa lakini huko nitafuta.
2: Kama ni vile.
3: Erona sai de kila kamati sashe. Na upite mbele twende jua kwenye kwa bwanako. Mara kubebesha ile mimba, mara kubebesha ile mzigo,
2: twende mimi.
1: Lakini mwanja na wewe, wewe unaweza nigombania yako. Naona kwa kwanza na kwanza pia mema vile papa.
3: No, si ni possible
1: mimi. Mimi na mimba mlipeleke basi kunacho mtaja kama mimi nakufa nini?
2: Unapeleka koda kwa kisha kukikua.
1: Ehe, ukikua unanipeleka kumele nibebesha hapo basi mimi sina mimba na
2: nitakuwa wapi? Mwanako chichi. Huko chichi. Ni rabo na samaka poto kuna batoto.
1: Mimi naambia mnipeleke mimi kudawa, mimi sisikie kitu.
3: Nani ndio mnyer sema sasa? Nani ndio sema sasa kuna mimi?
2: Lakini papa, mtu kuja kwa gizi, mwingine kuna mimba. Mtu analotaka. Mbona anaona?
3: Mnyer sema
1: anaona. Unaona kwa nje la question.
2: Unaona aka.
3: Mnyer sema
2: sasa. Pale koko ni nyone sema hapo.
3: Sio ndio sema sasa.
2: Unaona gizi tutako na kosa adabu.
1: Papa mtu sade kila akisha pose question vile na hosi shuli.
2: Ile ni kukosa adabu. Vile nani vya watu makubwa makubwa ya tuta hatoka na sema sema mwa.
1: Mimi mnipeleke kudawa vile vingine vyote tutabiskite kwa nyuma.
3: Mnisikilize kwanza nisema.
1: Yule hata niwe explain hamta ni comprehend.
2: Kisha utakuwa unatoka pale jambo. Ha, mimi sijua kuchunga.
3: Tae madam. Nimetoka kusikia hapa sasa hivi niko nasema tunaribuka kwa nabukomo. Maana nyingi mnapimaka kujua vya viko na mimba.
2: Sije venye niko na. Na haya.
3: Na wewe siku unapima kumaona iko na mimba kweli.
2: Ma. Kisha haone kisha iko nafungula funguli vipi vicho. Na nakukata mana humaira humaira.
3: Kisha ai Mungu mtoto wangu. Mwenyewe naribishia mtoto ni nani? Mwenyewe naribishia mtoto ni nani? Twende mpita mbele twende.
1: Papa twende kwa hospitali basi twende.
3: Nani peleka na iko tiangu mule.
1: Eh twende kwa hospitali mengine tutaona visema kwa nyuma.
3: Kama mimi najua bebe mzuri mko franga za batu zibebe mzuri.
2: Nero kisha. Senye mnatoka kuli. Sasa mtaona amo. Mushifike tena hapa.
1: Mama pata ukwenye kwenye unatoka. Kwenye havukwa mwadi mama lakini unaniwezeka mwaba kwanza juu ya nini?
2: Kwa hiyo mama yenyewe alikuwa kana kazana. Kichwa moto kuningia kana iko na lomea hapa.
3: Sasa na wewe madam, chenye nitakwambia. Si nishakwambia niseme nilikuletaka hapa mwenye nyumba yangu. Juu ya kukuya donge ya kukia omboleza watoto wangu. Halo. Na wewe wakati yenyewe unaona anasema sema
2: mimi.
3: Sikiliza, wakati yenyewe unasema sema menyu mamenyu. Na mimi hachinifurahisha yake. Juno wa nume shoke watoto. Na mimi automatically maana mimi nimenishoke. Basi nile nao kamata kwenye kunyumba niseme ukuye. Omboleza watoto keishi na watoto. Donge wakamate kama si wenje mamambo mzazi. Lakini na uso na kwasema vya vile haikuwa.
2: Hii bwana rona wagi si unaona. Aba watoto moto tabachunga na muna gani? Mwingine na anasemea kamuichi na mwingine anasemea mwichi.
3: Mtoto unamuvumilia.
2: Utamuvumilia na iko na enda kudunia sasa.
3: Na wakati yenyewe mtoto anafaa kosa, madame. Wakati yenyewe mtoto anafaa kosa.
2: Hodi.
3: Mukosee polepole hapana kumtombokee. Kweli kisi tumempata kwa problemu ya mimba, tunampeleka kwa dawa.
2: Ache.
3: Nani kule? Nani nje?
2: Andai yone ngalie kama ni nani.
3: Ingia.
2: Karibu. Usiingie kwanza.
4: John.
2: No, nenda lume.
4: Ah. Mama shafika.
2: Kwayo na papa.
4: Ngoe.
2: Amboya dada ni mkule.
4: Aya.
2: Amboya dada ni mkule.
4: Hapana. Dada hanekwa mu. Ji bana kanekwa mkule. Jibu ni hapana.
2: Mtu analotaka, anaonaka, anafaka ni.
4: Ngoa kwanja nina naona hapa papa.
2: Ile iko mama njoo iko na sema. Bo, mama tashaka kwa sema. Sawa mama tu ye.
4: Bo, ngoa sawa.
2: Ana na haiko mama.
3: Alo madame njoo vile. Donge mtoto wakati nye ashafaa kosa ifo kumraproshia pole pole apana kufata mtombokea ili nono panisha viburi vya watoto.
0: Watoto wanakula kama fimbo.
4: Ah.
0: Watoto wanakula kama fimbo.
4: Ah.
3: Wewe kwanza wakati nye wakati nye wakati
4: pusha fika.
3: Eh, habari yako.
4: Mzuri.
3: Wakati nyu nafika hapana kukua kama unatoketokea sawa mgeni. Nafuata kwa sawa mgeni wa huko.
4: Ah, nilifuata shangalia kisima fimbo.
3: Kama unakuta tuko naongea na mama yako, kamata kiti pale pole pole ukale.
4: Bo habari mamangu.
0: Hele njoo adabu. Hele njoo adabu.
3: Ah, mimi nimemkoseye. Kumbe unasema sehemu nzuri.
0: Na kukosea na wenyewe kwa shingi kake. Tu naye ni bure. Nani bure na kwambii?
4: Bo mama. Mama nimekuletea hii.
0: Jikatre.
4: Hapana tu.
0: Jikatre njoo na mete.
4: Ni.
0: Hii siku jikatre.
4: Hapana mama eh.
3: Unaitosha wapi?
4: Bon. Manake kwenda litembelea.
3: Mm.
4: Waniposea kesi nikapata uwezo.
3: Lakini mimi naona kio napenda mama yako na mletea
4: sana mamangu.
3: Kuna jinsi watoto wanakupenda sana. Eh? Wanakupenda na mimi nakupenda.
2: Kukua kukatan na mtu akufanana mama. Mama, si anataka kufanana huyu.
3: Mwenye kwa.
4: Bo.
3: Una mfanana vile chuo.
4: Bo, mama utaka kunywa.
0: Unaona vile nyewe nafanana. Si mimi nakupenda ni watoto wako ni wako sana adabu.
3: Nemo mama njoo kufanana mama.
1: Papa mimi nimejitayarisha tunaweza kuona
3: hapa. Sema vile ile kwa sababu adabu. Bo, presa.
1: Nimejitayarisha tunaweza aenda.
3: Kudawa?
1: Eh.
3: Hapana wewe.
4: Mbona unapenda kudawa nini kwe?
1: Kaka ambunisha fanana baba kule.
4: Ah. Ache.
0: Wewe unakatala unashinda kama hii.
1: Mbona unatokaje hapo dawa?
0: Waje fio kwanza. Unashindaka naye.
3: Mbona
0: unakatala?
4: Bo kwanza mama atokaje hapo hii?
0: Hatokaje hapa ndio bo.
4: Jua ta.
0: Kisha. Kama hatokaje hapa. Na wewe unashindaka hapa.
4: Bo jua ta. Jinyo mwana wangu unatupigia. Vya kukula.
0: Sipende kulumisha kuluma kwa pakicho.
3: Bo madame vile vishie pale. Mwache mtoto kwanza huru. Tona kama amalize kwanza tena isemene. Tona kama tena tashikumbote na muna gani njoto tasema kuchaki. Usha nipelekea mai mdushi.
0: Polina. Ana chota ku. Wanda pelekea papako mai mkambigiti kule mchina vero.
1: Sawa mama.
3: Mea normale mai liko kazi yako. Liko kazi yako madame.
0: Nesha choka.
3: Mara moja mulifata choka sana.
0: Nisha choka.
3: Bosa.
1: Papa e.
3: Preza.
1: Nimetia mai mudushe.
3: Ah, umetia mudushe. Sawa.
4: Papa.
3: Eh.
4: Nitasikia kama mzuri ni kazi yangu.
3: Eh?
4: Ni kazi yangu.
3: Hapana.
4: Ah.
3: Wana sema na mama yako.
4: Ah.
3: Eh.
4: Bo, nimeenda.
3: Eh.
4: Nimeenda huku nyuma.
3: Eh, ungoe mena kutuma kwanza. Ukamate hii makuta. Upeleke pale uende hii transferere nani. Wende transferere kwa pale kiako. Eh?
4: Sawa.
3: Pale mshope, pale mshope kwa Anifa pale.
4: Okay.
3: Eh, umutumia hiyo.
4: Sawa.
3: Okay.
1: Kaka, alakini na wewe. Si unaka nuko naomba vrema. Sema Mungu aneza weza kubadilisha hui mumama chani. Ashancha de burde, amenja de burde. Na kwancha ni wazembu niko na mimba trami.
4: Ache. Kuchu mekaungali na mbogo.
1: Asha kazana mina kuambia. Na papata ingo tu mtu mwenye kabisi kuprese sana. Kumbe feshe na muna
3: mbogo. Madame!
1: Eh?
3: Nani, madame!
0: Mwanda ngali babe nyuka miko na simia kule nyuma kinini.
1: Uoni tu, ile njo hali. Wiko na mwita, ilo mtota ngali.
3: Madame!
4: Abe!
3: Nani mapepe?
4: Preza.
3: Ambia mama yako utiakuya hapa.
4: Okay, nimejua jina yake. Madame.
1: Huh?
4: Haikuwa yo papa.
3: Ambia mama yako utiakuya hapa.
4: Ah, ye mama.
3: Hey.
4: Mama.
0: Kuna kwani?
4: Ye papa tri. A atukui hapa.
0: Hakumpeleke, kamata shumenjo ile kwa kukamba umpeleke yeye.
4: Ah. Hapana. Mama.
0: Nini kwa?
4: Mie njua alifundishaka kuchade. Ambu iyo Mungu muta siu ni uchi.
0: Ah. Nini?
4: Ya babake. Don't you.
0: Wana kwambia mpeleke shume. Siko nita ni mpeleke shume.
4: Acha.
0: Toto ya hapa heko sasa hei. Masa, mana ke?
3: Nani, Fabio?
0: Uti nini kwe?
3: Niko nasema nise, telefone ngunishi sao mshambre. Nuna uwe njuko na mamulaka kuingia mule. Unilete telefone.
0: Utoko na telefone nuko na nao?
3: Haa, kujuko na pasho haita na niko ni na nao. Hivi nuta, hivi nanaongea. Wana
0: kina wale kini nukaka mtisachi kuluni basi.
3: Hapa, na shirina weye. Muto kwa kena sema vile. Vati. Nelikuletaka nijuko msaidizi.
1: Kaka lakini mimi niko kunaka semina lota uziozio trap. Kunaka semina lota mimi naletea hoga.
4: Kisha unalotaka nini?
1: Lakini. Se kom si. Kusema ni ngufu mimi nalotaka vya kuniletea hoga saa moya moya.
4: Na unamwaga niko na usu seme.
1: Kunaka semina lota ya mama.
4: Uyu
1: Maye mametu mwenyari tuzalaka kwe.
0: Hiyo mungu. Uko nafanya umu nini? Mena semaka ndiyo mungu wanangu shaka kwa mbaraka mungu. Hero niko na kukamulia umu. Manake ukajitosha umu. Nina kula nyoka nyane linyamba. Haki ya Mungu. Nani?
3: Leta.
0: Papake tequila.
3: Leta telefone.
0: Papake tequila.
3: Leta telefone.
0: Daye. Unaweka sana shikatalaka papi tuwe mingi.
3: Nini te? Na shikatalaka.
0: Suru fika pa na mutu. Susha mpitizia mula mtichomba. Urukua na vipi sita jua.
3: Mutu gani? Ye?
0: Urukua na vipi sita jua. Mina kuulizi.
3: Nilifika pa na nani? Siyako se njimu nene pokea kumulango mbe. Nini mbe.
0: Kisha kama unaenda fika babo, unaenda pitizia mtu mchomba kisha. Unaweza kutimia sita juu zaka.
3: Kama memanda me.
0: Mungu ndiye anaongozaka.
3: Kama memanda me.
0: Mungu ni wa mzuri anaongozaka.
3: Mimi niko mtu mkubwa.
0: Na mimi niko mdogo.
3: Hapana kukuwa nakuwa na niteste saba toto.
0: Niambie mbibi mweko mchomba kabi kuna fanya mnini wewe? Embwa. Huko tu embwa nakwambia.
3: Mimi unajiita embwa.
0: Kisha sasa pitizia mbibi mchomba.
3: Lakini kana nikasema.
0: Uliniona namna gani?
3: Kale iko kwa zarau gani kenyike nyiko nanje nioneshe.
0: Huyu atende mchomba.
3: Mimi nitakuwa na yeye.
0: Huyu atende mchomba.
3: Kwani vale swime? Kwani vale swime?
0: Hadi.
3: Twende.
0: Lakini uko tena ile kurecha kusema ya tatu wale.
3: Lakini kwa mga.
0: Unaenda kwa wapi? Senyu ni pitizele mbibe mchomba. Uruweza tisita ona.
3: Nika mkosa amo.
0: Una mkosa amo.
3: Nika mkosa amo.
0: Nika mkosa amo. Aliyemuka mbinguni.
3: Na mimi nakumatua.
0: Aliyemuka mbinguni. Atetoka. Neko na mahani.
3: Nika mkosa amu. Na nina kumatangula. Tinu utakosa kama umisikia na nini. Ikuwazo.
0: Onana. Tuangalia kukama kikuwazo.
3: Ikuwapi.
0: Si amekuwa nikale kuchitanda.
3: Nionesha yeye.
0: Amekuwa nikale pe kuchitanda. Iku nafala wakombe vya. Vya vere. Na chitambale chabla.
3: Alakini nani.
0: Ngalia kule chini ya kitanda kama ye. Kama ye vichama uko.
3: Iku ni mleta umu na rio. Ha.
0: Ngarina mchili kishimo cha pala foka mayapa ndia
3: kwa. Ona sasa, unaweza nikamata saa juwe kwe.
0: Bo.
3: Unaweza nikamata saa juwe.
0: Sikiliza. Na mie niko mtu mkuu.
3: Alikina ujue kisi menjo baba hake na vale batoto. Na unisha kukosidere saa mamabo.
0: Haoja nikamataka saa mamabo, ungari nikonzi. Kukosidere.
3: Aloro wakati nyo unakua na Fabia vile.
0: Vya wapi? Mina kuuliza.
3: Mina kukoseye.
0: Senye mina kukamata mwuri. Sini menjo mama niko nikala unu. Wewe unakia na mama, unaenda mpitizia mchumba, kisha bo, utaponena nawa, jumu, uingie hemo kisha mimi siju.
3: Ono.
0: Si amevichama, anavichama ni?
3: Ono vini.
0: Si kwa ngini kwae, namu banaka tu.
3: Sawa, merci.
0: Namu banaka, kwa kumbi.
3: Merci.
0: Papa.
3: Pesa?
0: Hey, baba kwa shini, nina kambimbwa. kamatika mbibi kukungini.
3: Kukungini na mama ako gisesha nye nikosia adabu.
2: Nina mama, naikuna rubia. Amerudia.
3: Kukuna jisi, ye.
2: Ye mama, amerudia.
3: Mama uyu. Wabi. Wabi.
2: Ye mama. Nimemona, amerudia. Alikuwa natoka huu.
3: Mama kulutu wako ubie. Nani mama leki, mama kulutu. Ubie, mama kusinjo niko naye hapa. Mama kusinjo niko naye hapa.
2: Akose uwanjo memufukuza juu. Umakua na huko natomboka huu. Nereo, mama amaanda. Mama akuye. Papa, mama akuye.
3: Kami alinga na usha kona vuta kubangi na mama aku. Ile tabia mbaya yako. Kama mamako njoo mwiko nakutuma tukeni andia bele.
2: Mamangu kwanza. Mzee bunja kama vita.
3: Nani mama dekila? Mama dekila. Mbona na morale nyuko nanje tia mumoto?
0: Mbona mjama ya wapi?
3: Mbona napenda tu muni dunge kwa kichwa mdestabilize ni kosa kama ni fenini.
0: Manyari duka mwingine ni nani?
3: Mbona na vyenye wache kutia. Ebwane. Wache kutia matoto.
0: Hauna haya na kwambie.
3: Morale ya mubaya.
0: Unaweza kuleta mbibi munyumba na mimi na niko hapa.
3: Kwa wapi lakini? Si tulitoka na wewe itudura si amani sana kuna utunakia nionyesha yetu mkuta mshamba.
0: Ulitachelea telefoni mchumba utamnerebo. Bana mtu nienda utamnerebo. Njoni tu nienda kuona dadaya.
3: Sasa jua nini? Bona utajishimba. Sasa jua nini? Mimi mtu mwenye kwa njoo kwa mfano mimi nilikuwa najua kisi niko naye.
1: Baba.
3: Dezi kutuma nisewa na kamata
1: telefona. Papa
3: ee. Kuna kwa nini?
1: Papa nikuwa nisha jisinja. Akose nimeona ye wasasa mama ye. Papa. Mama hatoki hapa kwe.
3: Mama kuhuli. Si mama kuhuli.
1: Mama kuna nembeta na kia tuleta. Nilikuwa kose muhisingizi ya laki.
2: Nimeona ye mama. Mama,
3: lakini hawa watoto, Problemi ni nini?
1: Mama sema anakia tuleta, lakini nilikuwa nanipa muisingizi. Akose nilikuwa na lota di.
3: Problemi ni nini lakini?
2: Lakini papa, mshaka vicha ye mama kwesi.
3: Papa ukapi,
2: Mshaka vicha ye mama.
3: Pusi mulenembaka. Mie uli.
2: Pusi mulenembaka. Mshaka vicha ye mama.
3: Nyamaza.
2: Nyamaza.
3: Papa kasi muredemba. Niredemba kani ni lakini.
4: Filere kwanza. Amepita. Nilimuona niko napita. Nina kimbie. Wapi ana iyo Mungu. Lakini kwesi muredemba.
1: Kaka na wewe
3: usiku haki. Mama kulu nani mamenyu.
1: Kula waka manelelota.
3: Patai. Mkuu hapa kwanza mbadie mnyetae kwanza. Mtu nini?
4: Mama, motoshe, papa.
1: Kwasa, nerubuhi kunafanya kwa nini nini? Mama, nimeona ya mama, lakini kwasa nimekona lota di. Ye.
4: Mwle kimanganyeka joni, hawa tutu mbona kwa nanichokesha mroho.
1: Nikona nisha sinja, lakini, mwadi mama ngue.
2: Papa.
3: Ye, filere kwanza pantalongu mwle kwanza nye
4: nivale kwanza. Kwa nje kwa mbiache moe. Ye mama suta muleta, kisha pale muna niwe.
3: Sinisimani.
2: Papa. Lakini.
3: Mienda
2: kwa wapi papa.
3: Odi hapa.
1: Kariku sokulu.
2: Kaka.
4: Ye mama. Ye mama reo.
1: Sokulu.
4: Nilimona.
3: Habari polini.
1: Karibu muyomba.
3: Ndiyo. Habari kwe.
1: Makiti ziko mnyumba.
3: Karibu.
1: Makiti ziko mnyumba.
2: Nye melona. Ye mama.
3: Karibu bopere.
4: Mama wapi. Mama si mama njoi kwa.
3: Karibu.
1: Makitizi
3: kwangu. Bopere wewe wache kusambana vya watoto. Unajua watoto tu wanakoka na mawazo.
4: Nani tequila? Lakini mie sokulu. Tu nilisemaka. Ero samu taleta ero we mama. Kwa si njuu mulikuwa kama. Mbino mulikuwa na mwisho mpira wapi. Njuu kukwana ero. Mutakata mioe.
5: Nani baba Polina. Hivi tuingie kwanza kunyumba tuongee kidogo.
3: Maana yake watoto washa kwa na wananirumisha kwa kichwa. Nishakosa kama nifanye nini?
5: Watoto bana sikia nini?
3: Mwingine akose mama babu ule jumu yuko na majama morale atibaki ni sumbu.
5: Ule mwenye kukulinda.
6: Lazima tetemo.
3: Sambu sambu mbaya. Mie ongea bondre. bondra hivi ndio vilikuwa. Mimi natoka mkazi yangu. Kutoka kule kugazi nasema seme wanipelekee mai mudushe.
4: Hey.
3: Alafu wakati nyingine nilikuwa na nao nikakumbuka ndio watu wasema tanita. Ma wakati mwa hivi ilifoni bani baoriante kama batatumika kule ae. Njuni sema sea anisha chelewa huku nende salimia taba toto. Njuni nimeanza siku mingi nasema
4: aone. Hey, okay.
3: Alafu wakati nyingine nilikuwa mudushe. Mina sikia. Mina ambia madame. Madame nisha che telefone mudushe niletee huku.
4: Hey.
3: Nao ya mwata nikataa poposhe.
5: Nani?
3: Alo.
5: Papa. Leo teisha kwa maneno mrefu mrefu.
3: Mm.
5: Batoto batakuwa na shindia pakilio.
3: Sasa ngoja nimalize kuongea basi baba. Ngoja nimalize kuongea.
5: Mtu iko nasema kule kumlango.
3: Mungoe kwanza ule akao kule niache
4: maneno. Hodi.
1: Karibu Papa Leki. Papa Leki karibu.
4: Karibu. Karibu.
2: Maana sauti tu mtu anasema haiku natokea kule jambo shasema.
1: Papa Leki kwa mingi watu wa mingi biko mosaroki na ukiongea
3: hapo. Ikala pale Papa Leki tutaongea saa nyingine. Aloro. Alors wakati yenyewe nilikuwa na niko na jo madame akaniambia tiambo ha senye tena leta telefone atiambo ho mimi nilikia na mubibi na nikampitizia mshambre na nianje na nawa ndakwani kisha maliza kunawa nilikisha tunashimatia mwanae anaza ni habera
4: sasa bwana unezi leta mubibi mwingine na mama na huyu ni kwapa
3: sasa ambie kisi nimemwekidie basha mpatia kule morale mwa hivi
5: ni nani papa
3: anisumbua kwa
5: papa
4: sasa morale mtanisame papa karibu kwanza karibu sana basi nishikala hapa shaba salimia unisame kama mimi nakata maneno nishikwambia kwanza kufika tutaweza endelesha kuongea
3: na robasi kisi mimi nimeona badii mwende badii mkisha mkoseye nao acha nisumbua kwa mafikiri
5: di maneno yaani maneno tunakutanisha hapa. Watoto hapo batakufa hapa.
2: Mama,
5: mimi nitakunywa kwa kama
1: kweli
4: sokulu. Watoto batakufa. Nilikuwa pengine siku. Nilikutanisha kwa mpeki. Na viko nalio. Mko unatutanisha hivi.
3: Na viko nalio.
4: Hukuwaka ulikuwa safari na unaenda hata haulagi.
3: Abo. Na viko nalio.
4: Haukulagaka. Gra mtu anasemaka watu wanasemaka kweli. Papa tulikuwa nao mkekao nikasemaka badili. Kaka haya kwa kuoa ndio.
5: Ndio maneno nilikuwa ninakuambia.
4: Ndio ile badili.
3: Hiyo badili na mimi nilifika kama mimi
5: badili. Ile ndio maneno nilikuwa ninakuambia. Unaona mavazi unafikisha watoto?
3: Sasa mimi nilikuwa naoza nitakosa senda au anapumzika.
5: Kama wewe unaoa mbili. Maana yake ulikuwa unasuetea mtoto yangu akufe ili uelete mwingine mwanamke.
4: Papa haiko vile hata. Haiko vipi nafikia nani?
5: Ndio itawezekana.
4: Hapana haiko vile. Mimi lakini papa kusemesha kweli wanjuri. Wanjuri mkubaliaka aoe.
5: Kwa alafu mimi nitakatala nini?
4: Yeye
5: alikuwa mke wangu.
4: Njoo mara watu sifikia mara mambo ni hivyo. Sasa tunakata tatua shida na mna gani? Mimi vile vile nafunipita pale kwa pale kwa tunaongelea ulipitaka pale. Sio nakumbuka ule mwongelea ulipitaka pale. Sio nakumbuka ule mwenye mama alikuwa anasumbua usiku anasumbua nyumba. Jua ile maneno ya vile. Ya saa yenye tu kunaishi hapa.
3: Mie nilisemaka nitina tafuta mule mberi wa batoto. Kusha nana jitia kote nimba
5: mwana. Mwanamuke iko moya ya kumi mwenye na chunga batoto inya kuzala.
3: Mwanda
5: hude niambia kitu.
4: Aturusu sasa tufaye hivi.
3: Ndipa hamukwanja niambia.
5: Nani atakuambia na hivu kwa shwa ya?
4: Turusu siye tunana batoto, uba kia pa na bibi yako.
3: Mwe. Siye ba wili.
4: Nani, sikia kwanza, tulia. Sikia kwanza.
5: Hii haiko maneno ya mzaa. Wewe uliona mama yako wapi?
2: Niliona mama na iko natokea. Kore, ndoro ya kwa namu shambrabo. Amekuya tu niangalia. Anafaa hivi. Hapa kulitema.
5: Anatia mkono kumachafu.
4: Donge mwanamweka humu.
2: Nani?
5: No, mapepe.
2: Mama, mama, papa, mama iko wapi?
6: Eh, iko wapi?
2: Mama iko wapi? Mtokeshe
6: kwanza. Soko, soko atamweza.
7: Nani? Dekila. Dekila, kuya kwanza. Kuya, kuya tu, kuya tu.
3: Bopere.
7: Ninaenda uzie mtoto tushika.
3: Ngoa bopere nanja kwambie.
7: Ninaenda tuuzie mtoto tushika maneno tutongee nyuma.
0: Mara mwana kibete binyimo kuna kani ya humu na mimi mwisema mtunyukie kuwa na mimi nisikilize.
6: Demai. Uko mtoto shitu uko mtoto. Eh? Uko mtoto. Wageni wanafika mwako. Eh? Wageni wanafika mwako, wewe unatoka sasa ukiwa salimia.
3: Acha kutopokea bibi yangu lakini na wewe.
6: Hapana di.
3: No kama mimi.
6: Mimi nataza wewe hadi.
3: Inaomba kuwa na adabu. Iko tu dema yako malgré que.
6: Hata mimi nasema na mimi na toto sita mparsel yake kisha yanatoka. Ndio kusema ni kutozarau mimi kusema vitu gani.
3: Sasa na wewe mtu wakati yeye anakuyaka na kiaka na hekima.
6: Tukunamwambia ni.
0: Mero ile nikaonayo. Ile nikaonayo kama mpende mtu mche handa, mnafuata kasema mtu aenda kwabo.
6: Okay.
0: Mnafuata rudisha mtu kwabo.
6: Demai. Demai. Nikakurudisha sana na kosea adabu. Narushuko uko mametu. Ni mwana kuheshimia.
3: No, ilikuwa kumpa heshima. Ilikuwa kumpa heshima.
6: Mimi sikuna asikuna faa vile ngine siku.
3: Paske
6: asikuna sema vile.
3: Iko bibi yangu nilimpelekea kaka kwa mambuzi 10 ziko kule.
6: Hatukatale.
3: Kuna chunga na tukatale.

0: kwenye mubibi na hapa kwenye wanakia wanakia na chamba.
1: Muta na wani wanazizi.
0: Kwa chami.
1: Sile kusema ni kitoroturu wako njoka.
0: Ya wapi? Mie nilisema kitu. Kusema nitu kama na mia nisi kilita kwenye mkuna kani. Wale nimesema pale vya mbae.
1: Apana hile kutia batuto mwamorale hama nebya babenyu mtuna.
0: Mia nipende unizaraulishe vili.
1: Niki sinisha ona.
0: Musiwaze fata kama niko chichiru. Musiwaze waza kama niko chichiru.
1: Na hui mufazetu hapa. Aliniambia sewe kukwana maltrete batoto wakati nye nikuwa nanisha ayana. Sewe kukwana wa maltrete.
0: Ile njo politike nyuna niku hiyamu.
1: Kisha hile kwa maltrete. Choko senabu baka desidi ambu. Tuambie papa tutumama. Tutumama tutumemoa. De faso gano ngilikuwa
0: destabilize. Ile njo politike nyuma na niku hiyamu.
1: Ndakwana isha kwa destabilize.
0: Waya unakia na mungine mubibi. Kunye nama na nikosea adabu. Na kunye nama na nikosea adabu. Juu munaweza mtisenda shirika, mena anda kwatu. Enga.
1: Wenjo tajuu hibwa.
0: Ah.
1: Wenjo tajuu hibwa. Paske, sijui kama... Watu wana kisema baseme wana kukoseye.
0: Tunafanya mie kama ni vile. Tunafanya penyima ni nini kugawanya wetu. Divorce. Tunafanya pa ubivorce.
1: Bitu vya wapi? Mamarizo momo.
0: Mimi nishona hapo nipendi tena.
1: Mamarizo momo.
0: Tunafanya hapa divorce.
2: Hivi baba.
3: Oi.
2: Ndio hapa.
3: Okay, ni hapa. Njoo hapa.
0: Hapana. Wadi.
2: Hebu jameni. Tulangoni jameni.
4: Karibu.
3: Ndio.
4: Karibu. Habari.
3: Mzuri.
4: Koma.
3: Je. Mako bi.
4: Tena. Jambo. Kuna nini?
0: Karibu baba.
3: Ndiyo.
0: Karibu. Nafanya mzuri kukui.
3: Ndiyo.
0: Chikiti hichi.
3: Basi. Habari sasa huko.
1: Karibu.
3: Aye. Jambo.
1: Karibu bope.
3: Ndiyo. Mako bi huko.
1: Tuko mzuri.
3: Mungu
1: nakia tuona.
3: Basi siku mingi ya tuona tena.
1: Basi ndiyo.
3: Tuna kia avarama. Tutuenda hiyo.
1: Atuka sipisha kwa mingi. Nana paremesi sana na mungu rafika. Paske na mimi nilikuwa natafuta siku ya kuwatembelea kule kwenda basalimie.
3: Ndio
1: mimi nakie Mungu ananipenda anabatumia ananitumia nyinyi.
3: Ndio.
2: Hivi hakika ile semeji vile kumwasili. Kujambo?
1: Si jambo. Ndonge tuko huku na bopere wa kule. Kwa kuma kwa bibi yangu ule.
2: Tunaona. Wapo mbeleni ambao tayari atoweka.
3: Kwa pa dije.
1: Basi ai.
3: Basi.
2: Hivi tumependelea tu tuje huku na baba. Kwani siku zinasonga mbele kwa kasi kabisa. Haya.
4: Papa tunaenda ite Yesu kuna na papa leki.
1: Bo, ngoa kwanza. Lakini lakini jinsi mimi niko naona prema. Bibi yangu ashakuwa kama anakia nisumbosumboko. Ashakuwa kama anakia nisumbosumboko mafikiri basi. Nario. Mungu akisante kwanza kubatuma hangu.
3: Ndiyo.
1: Basi mutanihurumia kuchisema. Na mtu anaenda akasema kitu basi anachisha mluma kuroho. Nero mie kisi naona.
2: Hivi, kuna nini?
1: Basi, nilipelekaka kule mambuzi yangu bisi. Ninge mwadeze poke yaka.
3: Ndiyo.
2: Mimi sikuwa hapo.
1: Nario. Basi,
3: sasa.
1: Nilikuwa napenda nimunirudishie zo basi. Mimi na barudi basi arudie kunyumba. Nilikuwa napenda basi munisamehe.
3: Namna gani tena baba?
2: Tatizo ni kitu gani?
3: Shida ni nini kwanza?
1: Kama kaonewa na nionea.
3: Papa.
0: Matai. Wadi.
3: Anakuonea namna gani?
0: Wadi.
1: Msikilize.
3: Sikia papa. Huyu mtoto. Alikomala Hermani kuna adabu bien.
0: Mimi si ana kama sababu nyumba basi
1: sasa
0: huyu.
1: Sasa
0: nyumba kwa magumu badi.
3: Nyamaza kwanza.
0: Hapo nyumba kwa magumu.
2: Endelea tulia dad.
3: Nyamaza kwanza.
0: Badi.
3: Nyamaza.
1: Wewe acha Korea au usikilize kwanza mimi naongea. Acha Korea.
2: Mzee, tutapashangia mwingi. Mwingine washangia mwingi washafika mwingi.
1: Maana yake wengine bageni walishangia.
4: Uyi si so cool.
1: Nini?
4: Manake mie mule tena mko lubaba.
1: Dekila kwenda uza G4 kule. Tumeisahau.
0: Nenda, inunua wapi?
1: Kule wende inunua kule chini kule kubutelemko kule.
0: Mama Filipo kule chini.
1: Kwenda ubakupatie G4.
0: Kule mume na jisenge ikwayo.
1: Utaenda basi wenda.
4: Utungie.
1: Mungie. Aloro. Asha kwa mkao umeoka sana. Donje iko nanja nidanganyia aseme mie nilinishakia na mwingine iko.

0: tunarudi.
1: Eh, karibu.
0: Eh. Tunatoka fasi tulienda na batoto.
1: Eh, viti vile.
2: Ah. Eh, karibu.
3: Ndiyo. Jambo tena.
2: Ndiyo. Eh. Shikamo. Maraba. Ndugu. Mshakia tusalimie.
3: Jambo.
2: Haya.
0: Eh, jambo di.
3: Ah.
0: Ndiyo.
2: Mie niko mdogo wake na baba wa hapa.
3: Oh, okay, okay.
2: Huyu ni babetu.
3: Oh.
2: Ni babetu.
0: Mie niko baba yenu.
2: Mta papa kolodi.
3: Ndiyo.
2: Eh.
0: Yani mie niko baba yenu.
2: Ah.
1: Ah, ah, sasa bopere. Chenye mimi nitakwambia, huyu naye niko bopere. Nario. Muko meme pia dego.
3: Maana ke donge kumsaidia huyu mama ambaye anakuwa katika ipasa donge ni. Iko mtoto yao.
1: Eh, maana mzala njoo huyu.
2: Eh,
0: yani
1: huyu
0: dada yao.
1: Huyu njoo ananizalia bibi.
3: Huyu vile ni
4: Mimi ni kaka yake na
3: okay, kaka yake
2: bibi. Bofe. Ah, bofe. Hivi karibu sana.
1: Iko bonde yao, iko bonde.
5: Ya chimbi.
3: Ndiyo.
5: Basi.
3: Ah, basi asante sana kwa mungu tuana hapa vraiment. Nafika hapa vraiment si bote kuona hivi kama vraiment iko. Iko muhimu sana.
4: Inapendeza.
3: Ndiyo.
2: Demai. Demai.
5: Mimi
2: kwa hapa kwanza. Fasi yote utakona shatu tabia mbaya. Fasi yote.
5: Tabia mbaya ya wapi? Eh, roka bisa pale mneza pale mtu na mimi mtu mwana nishimi.
2: Kisha kuna kiasa
5: mtu. Mimi mtu nishao kia mzara ulewa, nishao kia kwa mzara ulewa.
2: Mimi nishao kia mshaka na wele taiko tabia mwanamuke mzima. Tununuku kwa mwanamuke kwa mwanamuke kwa kwanza huku ni. Ukwaza uchua kwanza mkuolo mfamie tukwe. Kwa shiko mbote vile.
5: Kisha muhamu kandaka ba wako
2: shwani. Kisha ajato tunitatea rundawa na kuchesomu. Parama funishaka nini kuchesomu kwe. Ha? Leko tabia. Ila iko tabia ile mbona watumishi wanakuikalishia wanakukalisha wanakukaribisha tena.
5: Ah, ile yote tu nikaona hiyo.
2: Iko mara mwisho mimi ukasema tena chelomo mule marode mai. Na tukatembezana na wewe nje.
1: Na roba basi njoo vele anduka mkamka mbeba tu mnaogea naye kunyumba basi na mmenisaidia. Juta nasema kwa sasa nasema naye asemi bwa haho. Kwa atiba chachiko pale, jumi ni namu kamata kwabo, na rio hivi, na tunadivorse, seme vitu wangu, na tunavigawanyia katikati. Oro alikiaka na nishawe, tuna na bibi yangu manyara kufak.
5: Ehe!
1: Ah! Unaona,
5: ona. Nero kisho te?
1: Doing ile tujo hali.
5: Ndiye,
3: nazani.
5: Ndiye, ndiye unanirudisha kwetu.
1: Haa, kumbe, basi.
5: Kisha hapa, tunafanya hapa divorce. Me,
3: sike kwanza.
5: Tunafanya divorce, kisho unanibobo majie.
1: Ile juu hali.
3: Mena waza.
5: Unani.
3: Mena waza, uu kwa kalamu tu mkogo. Ulipendaka nini?
1: Mie
3: nerozanaka uende leta dogi msaidizi sasa mwingine voilà
1: akieni chungia watoto
3: kama kwa chungu kama bie
1: hakuna shida pale acha kwa natia watoto amo teti dire watoto na bashinja ni zarau
4: samahani samahani
1: omwe basi omwe chechiko kule basi oria ku divorce mie kusema oria kusema sasa mie vetu wangu tunapiga nyivi katikati omwe mambozi njoze tugawanye
2: ni mbona
1: watu bakie kule
2: atukuambiaka atukuambiaka wewe. Hata kama uko mkubwa wangu na mimi mara ule nitakuna cha kusema.
1: Ndio bwana nyibo hamkunikosea kana nyie mzuri.
2: Mimi mdogo wako nitakukosea nini?
1: Hata na bibi yangu hata naye badi hata na bibi yangu na alikuwa anasema badi. Hata na karatasi njoka kenye tu liandikia.
2: Mimi sikamu mwanamke uli mtochaka wapi mwanamke wa hii hali.
1: Kenye tu liandika kania njoka. Ati ambo eno. Mwenye tanjaka fariki badi asiowaki.
2: Kisho lifika kama nini?
1: Lakini mimi kuwaza ndio na watoto watateseka. Nikasema ndio.
2: Bona njoba kusema tunabasaidia njoba anateseka zaidi.
0: Yaani maneno yote mko mnasema pale.
4: Unayaonaje baba?
3: Oh. Ile maana hatuzi ikubalia mbiu.
0: Hapa watoto biko wanateseka. Hivi kwa kweli? Hatutaacha tena hapa watoto
2: yao. Tunao nao sie kama
0: upende. Watoto ulibazala. Mama yabo akafariki. Kisha mama yabo kufariki,
1: iko mipango ya Mungu, iko mipango ya Mungu.
0: Inaweza kuwa mpango ya Mungu. Lakini hapa kusema batoto ba yatima batateseka? Hapana.
1: Njo kama na niliona ni choma au basi hata munisaidie au hata turudisha tawi kwa.
0: Nani atakusaidia?
2: Ni bibi yako, sisi tunabeba watoto tunaenda nao. So kulwa bwana bae anaenda na wengine ameenda na wengine.
5: So kulule ni kweli mimi naenda.
4: Hivi samahani. Mimi nimependelea ni swali tu hivi. Umebaki na dada siku ngapi hapa?
1: Ah, mimi niko na watoto wangu, masiku tu zenye tu mamabo alikufaka tu niko na watoto wangu.
4: Hivi.
5: Narukisha kama niko na bokora.
4: Hivi, hatujapewa mwito au jatuita, sisi tumependelea tu tuje tukuwasalimu kwani muda ni mrefu.
1: Nimemaliza pana hii na Nedi mimi. Na wewe kama unazalaka nenda kumbe sasa ushaka zinani, kumbe sasa ushazala.
5: Na makosa ni yangu. Okay, uliza baganga watakwambia makosa ni yangu.
3: Sasa gizi mwingine ameshwali. Hao donge tulikia bangalia njoo tunastuka tu hivi sasa kwa nini hukutuambia kambele
1: ah ah anduka njoo mbele nilikuwa tu na mpango wa kushikia kule kunyumba kwenda bambi
3: bo
0: mae okay. Yebo nani sie tunabachia maneno sie tunaenda
2: okay msokulunene na nanano
6: ai Mungu papa leki
0: mwende mufunge bale mabidani yenu kisha kama ni kesho ya kusema tutaongea tena juu ya batoto ile tutaikale tena familia
2: Tobima, Tobima. Anduka papa merci sana. Sisi tunaenda.
0: Sisi tunaenda.
2: Tunabachia maneno. Papa, wewe na bibi yako. Wewe na bibi yako.
1: Mnaenda, mnabeba watoto.
2: Mnaona watoto tu wasiteseke, ndio mjejele maneno
1: yenu. Watoto wangu ni mazalaza.
2: Mjejele maneno yenu sisi tunaenda na watoto.
1: Mnaniachia hapa ndani sasa.
2: Wewe na bibi yako. Na mumuongee maneno bofe. Mwelewane, mwelewane sisi tunaenda na watoto. Sio watoto tu washateseka hapa sana.
1: Unisikilie huko mnachata Paulina.
6: Ah, mie papa. Bakena dekila bila mie.
2: Bakuke tuende.
1: Polina. Dekila, fatu bakie na wewe.
6: Dekila bako unasahau. Kato na dekila, kato na biombi.
7: Maji 4.
1: Tubakie na wewe.
7: Nusu tabakia.
1: Ndakuwa na kununulia.
7: Enda mie. Bari.
0: Uya tuende. Uya tuende. Uya tuende.
2: Numa shonu. Anenena. Ameme pa.
3: Eh. Yo. Papa, sasa unasema nini?
1: Sasa mnaona gisi watoto mnaona gisi watoto washateseka sasa mimi bananiachia nani humu
4: hivi samahani wewe umekuwa na kukanusha mambo na unazungumzia kwamba umependelea umotoe dada yetu hapa kwa nini umependelea hivi sisi tumekuja tu tuje tukiwasalimu ninyi sasa wewe unapangilia mpango huo nini
1: raro nimekoma ndio akakufa na stabili yake
3: tena sasa unaona lakini mtongo aguka hivi usha mtesa
1: antuka niko moto niko
3: usha mtesa wewe tena kwa moto
1: stabili yake tena
3: mtongo huyu alikuwa ananepa on
4: huenda huenda ni umemkumbukizia katika mawazo mabaya
1: omo mwenda naye mubakie na mambuzi yangu na yeye mwenda naye
4: la
5: narukisha na hii parcel Na hii parcel, inakuwa yangu.
1: Parcel siko yangu, ulikutaka na nitushaka yusa tunabidi yangu. Tulisemaka, tulitema.
5: Bibi yako nye iko wapi?
1: Tulisemaka, tulitema.
5: Uwende kwenye iko. Uwende kwenye mwana mpala kaka.
3: Ukisema tuwenda naye, tunagawanya mali marapili.
4: Marapili, uwende. Hauna nizamu.
1: No, mie nilisemaka, nitutunenda tafuta maisha na bibi yangu. Kisi tunazoa kutafuta maisha. Akenda afariki kule. Basi na mie nikuwa
5: na mwana mpala. Fatiri heyo. Na mimi hii parcel na mimi sitakuachia hiyo.
1: Ai badi akakapati badi
3: tulikana. Kwa bezo na bibi wala pana.
1: Mimi niko naanza ndio anakia chunga watoto.
3: Unawaza ubi
1: uwe. Aloro kufika mvunyumba ananje nionyesha bikucha. Koshi wakati yeye alikuwa anangali kwabo alikuwa na
5: Mami sitakuachia cheche banza. Na mimi sitakuachia cheche banza.
3: Tunagawanya.
5: Kwa hiyo yeye njoo atoke hapa aende. Aende shikilizana na makaka.
1: Badi nilifika kama nini?
5: Wewe shikilizana na makaka.
1: Nilifika kama nini?
3: Wewe unaweza kuzungumza na bibi njoo.
1: Na mko sehemu vraiment wako niko sehemu vraiment anakoskana vraiment pour que niende leta huyu. Je la regrette. Mena fatiria batoto wangu.

0: Trouvez les savons Tête Mozole aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangivinyo Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo. Savon Tête Mozole, nga, natikango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
1: Bien msikizaji mpenzi, emission la Belle vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique la Belle Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reform mengine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikizaji niweza kuambia kwamba leo kuna kwa boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utege sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avant unawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologie ma technique za kuweza kudesinfecter mais parce que leo unaona makrima zinachanje watu wanagonjwa nini donge sanda permettre. Alors leo kuna ko boutique la Belle Pharmacy tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecter mais tumeweza kuletea kwanja desinfecta Tête Mozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecter ma microbes zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacy. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacy. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuriki njasa. Angai shuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yale umbi waka tu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhai kuhayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrain. Leo mungine ya Butembo na Komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacy, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacy enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomesha pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dao ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mic utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo nyata tena sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacity yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme Eva nipatie le mafuta koko care na glycerine ya koko care wala nipatie cream la belle na savon tetmonzol wala savon antiseptique ya bib am ville mais we nina chu hauna capacité ya kuweza ku prescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekwa na un docteur moya alienda janda kusoma na wakati docteur alienda kusoma wewe ulikuwa distrait ulikuwa nakunya sijue mapombe ulitembea ulienda wapi mais leo batoto wa Butembo batoto wa RDC batoto wa Goma Kisangani Congo Mobimba mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la belle pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité hata mtoto wako iko na butoza na muna gani hata mtoto wako iko na magal mayode malordi kungozi ya ngozi iko na vitu gani venye vishashindikana aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha monsher kuya kunako boutique la belle pharmacie boutique la belle pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problème ya ngozi unapenda kuwa na tendir uko mweusi unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kunako boutique la belle pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza dada kaka wewe muona babo garçon unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la belle pharmacie na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la belle pharmacie na atakuprescribe mafuta hii mafuta na style kungozi ya mwili yako hii glycerine hii savon kwetu si hatuna kapasi hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alafu unaambia clear wewe enda utarudia no for rich for donc il faut faire attention il faut mona respecter ma mwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ukwe bien manake ni boutique la belle pharmacie takutengeneza nutakukisha kwa bie weye malgru neza pendu kwe bie mesus ni donge la belle ayo ni kwake sasa ya nafurai sana wakati unapendeza na alor ndugu msikijaji ifo ferata sio kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini kuya kunako boutique la belle pharmacie watakonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine na kama uko na probleme ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo probleme zitaisha na kama ninazoa kusema tulikomala na we tulisoma na we primaire tulisoma na we secondaire lakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe mrembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dane alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia onana na docteur wa boutique la belle pharmacie na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h utamona tre calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporte mu kukitanda gisi gani unaweza pakala mafuta unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data esi tu wale badada ba madeta nina kuambia dada kuya kunako boutique la belle pharmacie ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa samaki ya chuvi. Donc dada kuya docteur wa boutique la belle atakuwa prescrire mafuta atakuwaambia comment unaweza désinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini na njoo kwa maana tuliweza kuandaa docteur na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garçon unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio kila siku anakuwa anakuuliza eh dada uko na problem gani eh kaka uko na problem gani eh sheri uko na problem gani ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunja gunja ijapokuwa uko na daktari wa boutique la Belle Pharmacie, mwenye anapasha kuprescrire mafuta, anakupatia savon na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usiutilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kwa maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérogel. Na ile désinfectant stérogel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérogel, kuna kuwa na msalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrique par Gandour. Angalia mzuri sana. Wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke. Badada probleme wa utomu mugine ya Kongo. Mugine butembo. Badada. Mabuto. Matanshe. Sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madesinfectant ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msa munakana na watu wengi. Njoo kwa maana tunawaambia please defo fika kunako boutique la Belle Pharmacie. Me tumekuandalia désinfectant yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie bakupatia désinfectant yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta, na daktari wa boutique la Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mae yako isikuletee mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mae yako nyuta nawa na desinfectant ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na ma andish ambayo inakuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako, daktari wa boutique la Belle Pharmacie atakuandikia kwa utate, usifuate maikrize nyezi kwa pale. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye daktari ameweza kuona na mabuto, matasha, naona eta ya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol, utie kandite fulani ndani ya mai yako, juu mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tatone moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata vwari meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanja. Udesinfecte na ampre unaweka ile mai ya tetmozol. Na unaweza tumikisha vile, kuko wengine vitu nye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha, wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda, ile konda ukasikia tu imeapparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo liquide tetmozol kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozol ni kitu nye tumevaletea kusudu udesinfecte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobe. Angalia gisi ekonda inafahamu mtu, angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia ataka wa mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozol ndani ya mai. Ndugu msikizaji, nina kuambia wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquide tetmozol, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka vraiment kwetu siye tulijikaza tuende etidie. Donc, mon cher ami, nous, on a etidie kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa tuende, donc tuende inji zambali. Jumwili yako ipendeze, na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. tuweze kuwa na watoto warembo na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kuongoza yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiwa nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutayarishia na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati yenye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique Abiba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda meme na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas. Atakwambia ke maki nilikuwa nanao masavon moi hivi. Mais en près tout ukanao na savon antiseptique Abiba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique Abiba itakusaidia kulite contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique Abiba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique Abiba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique Abiba. Paske hii savon antiseptique Abiba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique Abiba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake shatengenea kadri ko smart. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama nda regrete. Mama na regrete kwa mama komalo. As venye mungana na ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane ku vieisma. Na watu na savon antiseptique Abiba, wakati na kuambia savon antiseptique Abiba inazuia vieisma, donge kuzeeka. Make il faut kunawa na ile savon antiseptique Abiba pour que ubake uko standard. Unaweza komala unakuwa mrefu, lakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njo sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique Abiba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, Nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptique ya biba. Nawa gisu unapenda kadri ya kukua. A la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria. Sheria yako atakutuma. Eva dada. Enda niuzia savon antiseptique ya biba na ile savon antiseptique ya biba itanani ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako utaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ngine nini? Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya biba kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien parce que kuko badada wenye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mnyumba. Me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel secret bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mind ndani ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda kosa tena anaenda semia njoo pembeni. Mewana kusikia njoo haya. Alors va dad, pourquoi usikuwa na ile mama ndani yako? Usikole ya kubakia iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo ndoa na papa ubie mnafaa amizma ba sheria bie ba batondo wewe unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya biba akwe na nao ashirite nayo huko pembeni ya kuisha na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utenda constater wakati nuna ingia unakostate ke vraiment sikia njoo zingine ma donc ma douceur quoi na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenique. Hii bandi jenique ina protege wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya biba. Pourquoi protege kiunga kwa siri? Niweza kuambia uko wadada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvet ma wakati nye nduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitosha pa suvet ma unenda kostate mamiko yozisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenique. Et n'y a une fois qu'il y a ouza kesho kubutik la belle pharmacie. Ou qui va la sous-vêtement. Ou est-ce qu'il y a une bande hygiénique pâle. Après, ou t'as qu'à constater que au lieu, il est miko, si je veux que chaleur y a kutokele à koulon vajé, il fait qu'il y a kouna ko sous-vêtement, il n'a fait qu'un jour qu'on y a une bande hygiénique. Tu me koulete vile Kotex. Dada, il y a une fois qu'il y a une bande hygiénique. Qu'il y a kouna ko boutique la belle pharmacie, bacheria bien, banana bien. Muke iko moins cher muke kuna ko boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia mais tuuze savon antiseptique ya biba ju ile savon antiseptique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile inasaidia ku vitu mingi inaweza kusaidia ju upendeze kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.